0: صدق الله العظيم.
1: UKAB FM في تشوبان دام 103.5.
2: بوكي السلام عليكم ورحمة الله. بوكي انستيتيو فرانكو عرب تفسير مكي ندومبي تنجيتل سيرين مصطفى جاتارا نيغي في تشوبان داماتو فوراج نيولين دي نيو دي لين زيار دي جاجة فل بباخ نك ويجورو دونغوي تي سين كولوتي اك سينو جاب تي ليغي بي وايت دي سان اك غرم جانغالا كات ci yitté yi ak pass pass bi nga xamné jurulata na len ay résultats yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp bo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique yi mbokk yi jëre ngeen jëfëti institut franco-arabe tafsir mbacké ndoumbé ñoo yëgal way juru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa am nañu préscolaire waw téla nampatal xal yi ci alcorane karim ak yarub l'islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM am nañu série S ak L institut franco-arabe tafsir mbacké ndoumbé bokki am nañu franco-arabe way am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamné da ngeen mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkol ñetti at ngen am certificat bokki bokki institut franco-arabe tafsir mbacké ndoumbé amna librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bép téré bu ñu yété wu mo xam bu français wala bu arabe jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambali na njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci octobre gawal woté ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind so do mbokki 77
3: Sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanuko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne salio mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan ci biir wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp taamu
4: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah Serigne Bassirou Diaw Touba Lansar mo rerlé portefeuille mbo xamné kayitam yépp daf ci nek Serigne Bassirou Diaw nak mi ngi joggé won Lansar jëm ci siège Touba ci kanam di nek fi ci wétu arrondissement Don Khaysi Tialtiné ji lako wad ci digënté bobu Serigne Bassirou Diaw nak di ñaan képp ko xamné gis nga portefeuille bobu permis de conduire mu ngi ci carte d'identité nationale mu ngi ci ninayam ak yeneen kayit yu am solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga portefeuille bi nga dimbalé ko wo ko ci numéro yi ndax mbolém ay kayitam ci la nek rawati na permis de conduire bi ci tour Bassirou Diaw ak carte d'identité bi ninayam bi ak yeneen kayitam moko ëppal solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga ko nga wo ko ci 78 010 63 76 portefeuille bu marron la permis de conduire bu Bassirou Diaw ak carte d'identité bu Bassirou Diaw ak ninayam ak kayitam yépp ci la nek muy ñaan rek képp ko ko gis nga dibalé ko wo ko ci 78 010 63 76

0: ci ndigal ak ci kilifte fu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammedou murtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali élève yafa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeen fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident al azhar bu ndam ñu leen yeegal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: limal bi dulli Zintu salatan wa salamu wa salamu Iman bihi dunia khairi

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مباكي نيغ لين دي نيو دي لين زيار دي لين بالاق دي لين بالاق دي رافلو سينان داك نيون سي 103.5 اي كاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا نيغ لين دي نيو دي لين جاخ سين واتي واي di santati borom bi nu sutural defalatu nu xewal ba do fekete ko talati ko fasiyene andat ak yeen jotaay bi di lañuy waxtane pap sayar mbay ci addu kay beek machine bi yeen askanu ci deglu bi ñi ngi leen di nuyu wat bu baax di santati borom bi nu sutural defalatu nu xewal ba nu fekete ko talati ko ñi ngi leen nuyu baax di jaajeufal mbolem ñi nga xamne ñi ngi ñuy baye xel ci jotaay bi di li ñuy waxtane mu doon jotaay bu ECAP lu ko tan ngir ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekkin wi waye lepp luy wormal dekk bi ñu ci layante bir alternate talata ñu faral di indi ay thème di ko waxtane alarba gaaw ñuy yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñu kay bam xol fa ko sop mu rafet mu cey addu ñu cey at ak mom tay la altiné di ñaar fuk ak ben fan ci wéru satunbar atum 2026 depp ak juroom ñent fan ci wéru wolof di rakki gam mu ciatu jinni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñet ci gaday gi 10h41 fukki waxtu ci suba ñen fuk ak ben simili mo bot ci kom

ñu ngi leen di nuyuwaat bu baaxa baaxa baax, dellu di leen joxati seen wàccuwaay, di santaat borom bii nu suturaal defalitu mu xewal ba no fekkeeti ko bu fasinaande yeen kon jotaay bii. Niñ ko waxe rek dëkk be ñi ci dëkk be ko tax a jóg, ñiy gën a yeesal sunu siyaar ci xarit général de Mouride Serigne Moustapha moom Serigne Bassirou, di ko ñaanal sama borom yàggal ko fi te wéral ko te jàppale ko ba lépp lu naal na ko, sama borom suturaal ko ba mu mën ko eggale te ne mu ko bëggee te lépp mu fekk ko tal ko, ànd ko ak njabatu Serigne Touba gépp nag. Njabatu Serigne Touba nag bu ñu koy wax génn wuñ ci kenn ku ci bokk ca taalibe ba Serigne ba képp koo xam ne rek noo ca bokkee ba ca cofeel ga nga ci am ci njabot gi nga bokk. Kon ñu ngi koy ñaanal ñëpp, di santaat mbokk yi taxawaay bi nga xam ne kon moom la ñuy taxawu ci dëkk bi, ndax itam loolu mooy li nu war. Dëkk bi la nu am, kon waru nu koo seetaan. Kenn ku ci nekk nga war caa gën a fësal sa yéene, fësal sa taxawaay ci jàppandal ci nekk li nga xam ne kon moom la nu nekkee. Ku ci nekk war caa góorgóorlu di ca def sa kéem kàttan. Kon ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax ci bàyyi xel gi nga xam ne mbokk yi ñu koy bàyyi xel dëkk bi, di ko bàyyi xel ñooñu dëkk bi. Te nag loolu war nañ cee gën a góorgóorlu. Am na ñu ña nga cee def la nu mën, kenn yëgut fa ñu toog ci seen ruq, lépp lu jàpp na ne kat mooy li gën ci dëkk bi ña nga ca di ca góorgóorlu. Waaye lépp loo gis ne rek xëy na lii gis na ne warul doon lu war nekk ci dëkk bi, ña nga cee def seen kéem kàttan ngir jële ko fa. Buñ ca amee sañ-sañ ña nga cay dox, bu fekkee xëy na gis na ci ñoom itam ña nga koy reeteet wala ñu koy naqaru seen biiru xol. Loolu yaatu na lool. Mu doon taxawaay boo xam ne nag ñun ñëpp la war, ndax dëkk bi ñun ñoo ko dëkki. Kon yaakaar naa leen lu ciy baax kenn waruñu caa jiitu. Dëgg la danoo nosu nekk ca kuréel ñu koy xum réew, am ñu ñu yilif yor jiite ñu jiite ñeneen, war am lu war ci seen diggante ak ñun, am lu leen war seen diggante ak ñeneen. Waaye dëgg-dëgg bu ñu koy xool jàpp na ne li leen war suñ diggante ak ñoom, ñoom seen wàllu bopp day des na lu bëri loo xam ne warloon noonu mu ko te defalun nu ko. Warloo noonu ko def nu ko, xëy nag ñàkkoo si ñun itam yenn ci ay wareef yoo xam ne war nanu ñun itam te matalu nu ko. Kon nag ginnaaw manquement yi dafa amee ci wet yépp, xëy na mu gën a diis ci wet geneen ga, mooy liñ ñu warloo te defaluñ nu ko, loolu moom buñ ko doon xayma moo gën a diis lool. Ndax dëkk bi ni dëkk bi toll, ni dëkk bi mel, ni dëkk bi bindoo, lu bëre bëri lu ñu war a taxawoo ñu seetaan ñu ca, ñu seetaan ñu ca. Maa ngi nuyuwaat Cheikh Amar démb rek émission boobu ñu tegaatoon. Yu bëre bëri mu ngi ko ca doon junjaat ci yii nga xam ne war nanu ci taxawaay bi nga xam ne kon war na suñ digganteeg réew mi, te yu bëre bëri des ca. Kon loolu ñu war cee gën a góorgóorlu, gën caa bàyyiwaat xel bu baax, ndax kat dëkk bi dëkk bu mat a bàyyi xel la ci ni mu bindoo, ci kilifa gi fi ne, ci ñii fi nekk, ci taxawaay bi nga xam ne am nanu ko, ci bàyyi xel gu bàyyi nanu ko xel réew mi, ñu cay góorgóorlu seen kéem kàttan. Kon yaakaar naa ne taxawaay bi sunu diggante surtout nguur war nan koo gën a mën a xoolaat bu baax a baax a baax ci yu bëri yoo xam ne mënaluñ ko sunu bopp. Yàlla dogal na ci seen loxo lañ ko teg muy nguur, ñu war ñu faa féete, war ñu faa taxaw. Mu mel ne dañu caa seetaan lool, waaye seetaan gi itam mu mel ni ñun ci suñu wàllu bopp ñi ci war a dox, ñi ci war a taxaw, ñuy dox suñu diggante nguur, dafa mel ni ñoom itam dañ ci am cër. Ndax taxawaay bañ ca war a taxaw dafa mel ni taxawaay googee moo am gàllankoor. Xëy na nag ay calcul moom moo ca nekk, ku ci nekk di xool sab intérêt. Ndax jàpp nga dem bu fekkee dem nga jàmbar ko ci nguur, ndax dëgg-dëgg la doon say njëriñ yow du am du ca fell, xëy na ngay suuraale loola ba tax ñu ci bëri ci askan li ñu war a am nga ñàkkloo leen ko, wala sax ngay xool ndax ak péete goo ca péete ci wàllu politique, ndax war ngaa ŋaañ wala waroo ŋaañ. Loolu bokk na ci lu indil na lu gàllankoor lool. Kon nag ñii ñu jiite nanu xoolaat doxalin wi, nanu xoolaat taxawaay bi, nanu xoolaat njëriñal askan wi, nanu xoolaat njëriñal askan wi. Xam ngeen ne fan yépp ñi ngi tàgg ak kañ Sadio Mané di ku ràññe nañ taxawaayam, ndax jëf jee mu jëf du moom doo nga ko mën de. Waaw am na ñeneen ñu ko mën, waaye yëf yi ci xol la, yëf yi ci xol la. Tey dëkk bii nii nii nii bëri na fi ñoo xam ne loolee moom Sadio Mané def tey mën nañ lu ko raw ci dëkk bii.
man nañ luko raw kenn ku ci nek luko raw doonu ne ci ne ko paré tollu wala ci jëf jëf dedet ñun dañu wone misal bi ay yoonu yoonu yoon luñ bëgg sorti ko daan ko luñ bëgg man nañ ko sotal man nañ ko matal ay yoonu yoon wara nañ firndeli lu jitu suñu juddu muy jom ci ray baak yenen ak yenen ak yenen yo xamé tay dëkk bi soxla won nako kilifa yi fi nekkon soñé ci ñu taxaw ci bobu yagul récemment yagul daara ji mo ci mujju ak yenen ak yenen ak yenen yi fi Touba ca kanam di def yoy yep ay taxawale yo xamné ñun lu ñu bëgg bu ñu ko songé mën nañ ko daan té lu yomb lay doon ci ñun waye détermination bi rek mo dess mo dess tay usine bé Sadio Mané def fofé ci bambali famu fekk bax ñun mën nañ lu ko raw mën nañ lu ko raw lu ko raw ay yoon yoon damay joxé exemple fi yo xamné war nañ ko man tol mbolo waxna ko bo xati ko fi mu don luy jeri askan wi ndax ña fay liggey dana ca for dara mu jeriñ dekk bi ndax meññef yoyé difa genn man nañ ko jëfëndiko ci dekk bi gettu communautaire gettu go xamni gettu mbolo mi la jur goge ñu fay yar li na am ci ay xew di ci lewetal diko jëgani bu boba jëgani gi day wañeku bu boba ñun man nañu jeri ñaat ña fay liggey danañ am luñ cey for ñu di ci jëfëndiko fi de jur goge ñuy lewetal wut ci ben tanneri fo xamni wulikaayu der lay doon der yi nga xamne xaalisu neen la ko mum kessé nek ci biir lañu koy génné diko yobbu ci biti ñu défaral ñuko indi latal ñuko jox ko suñu artisan yi nek fi té nuy ay way xaral yu jambaré bu boba lepp fi lay nek waxna ko ba tolu jeun man na fe am fi tolu jeun man na fe am fi ñun li ni jambat ci ndox nan ndox mi li ndox mi leen ndox momé tay bu ñu défaral ay tolu jeun diko récupérer diko fa duggal fofé man na no jariñ kon mbokk yaakar na ni deug deug ah buñu xolaté suñu taxaway soppi wa doxalin rek lu ci béré béré lu ni jambat man nañ ci am safara kon loolu ap taxaway rek la laaj ñu ci gëna gor gor lu wat bu baaxa baaxa baax ñuy gëna soñi wat kilifa yi nguur gi rawatena wa sénélek jamono ji dey ah bari na ci dëkk bi ño xamné ñi ngi dund lu metti metti metti ci seen nekk ñi ngi dund lu dis gan gan gan gan gan ci seenu metti ci seen nekkine courant bi ni mu mel kacc kacc kacc ana nak ñuko yegut ñi nekk ci ligne spéciale bi xeyna leg leg ñu forci copier yi waye day ñi nga xamne nekku ñu ci li ñu dund metti na lol lol lol lol te dis na lol te bu ñëk li ñu sét lo won moy copier yi da daan couper legi nga tok tout mu ñëwaat waye instant bi dafa commencé nak coupure di jël dur bu xawa yak ta tégalo itam nak lay lay gis mu couper lu upp waxtu ñaari waxtu nga tok touti 10 minutes mu ñew danaka 30 minutes duko fa defaat demat jëlati dur ba mu jëlon guddi gi nak mom bul xam ñaata lay doon kenn ku ci nekk ci ñun ju ci bëre bëri ñi nekk ci ligne benen bu ligne spéciale bi yaang koy dund tax nga li xew ndax lolo ñuy xol limi jural askan wi ñi nga xamne seenu liggey ci courant la aju ñi nga xamne seenu liggey ci courant la aju ndax deug deug ñi ngi xol lim leen di yakal taw nak la ca gëna metti moy kilifa yi ko yoré degguma fenn fenn fenn fo xamne ñun wax nañu lu xew o moy sax Dakaru gi nga xamne mom moy capital biñu koy wajal coupure yoyé amono ben planning buñu gënné won Mohamed Fall ma ngi gis fan ye mu ko don partager way xamna jotuko lire bu baax ndax amna fuma deg muy wax né nit ñi bayé wuñ ko xel ah kay bayé nañ ko xel Mohamed bayé nañ ko xel waye lañ ci gis ñu bindu ko doon luñu concerner fi boko liraté bu baaxa baax da nga gis né liñ ci bind concerner wuñu ñun ma nga concerner Dakaro la ko wër bo xolé liñ ci bind bu baax tableau bi nga lirar ko bu baaxa baax ak dat ya doonul luñu concerner ñun ñun ñi ñu fété fi amul benn communication ah astaghfirullah ma di gisumako kon gisuma benn communication bo xamné tay wax nañu nénu planning bi tek nañu ko coupure dana am fi dana indi gal encore fi dana def lé gisumako fenn yow nan ngay mëna joxé nit courant di def sa planning am ay zone yo xamné da nga leen délesté manam da ngay couper courant ba muy ay dog dog yo xamné da ngoy def
te amul ben programmation bo xamné fessel gel len ko ne len yeen kat waxtu wi ba jamono ji danañ amal ay coupure wala sa coupure lu bon bon ñu expliquer ñu né ñu li la waye dal mom dañuy bayyi non rek ta la ci gëna metti tam moy bu doon feñ sax ci facture yu bu boba ñu mëna wax waye du feñ ci facture yu coupure yi di la bëgg ray li ba kañ jot na nak kilifa yu jog ci wax ci jot na kilifa yu sénégalais yi gën ñoo gindi gën ñoo léral wax ñu dëgg dëgg li xew ndax kat metti na dé té nak lima gëna jaaxal moy lu ñuy jambat dañu koy jambat jambat tok ba sonu nopi ca té daanaka safara duñu ko ca gis xolal ma ci mbënd mi ñi nga xamni nga ci bir ndox ba légui ban taxaway nga gis tran di ñu taxawulen ban taxaway nga gis ren di ñu taxawulen ndax ñiko yoré gis ngeen gennu jaabante go xamna def nañ ko dem ci taxaw ci ñi nga xam ñom ñoo am jafé jafé dem taxawulen ndax gis ngeen ko man xana ma dikké ci c'est la fi dégg fan yi mu doon defu tourner mom mi yoré direction bu yor walu wo lay fan yi waye buñ ko doon xol daw deur deur ji bari won na lol wut ay programme recenser nit ñi ñen ñi ñu mosal leen doon leen dimbele waye reen ji dara ministre mom jamono magal la ko fa gëdi digg tuddu sax tuddu touba jamono magal ba kañ kañ lañuy taxaw wa dëkk bi kañ lañuy taxaw wa dëkk bi ñeeg yi ñuy jambat ndax deg ngeen kenn ku ci jambatal askan wi courant bi ndax deg nga kenn ku ci jambatal askan askan duñ leena baye seen bop du genn taxaw ba kañ ndax jotul deug deug nak ñu xolaat doxalin wi yeureumat askan wi ci seen nekkin seen taxaway jafé jafé yi ñuy dund liko gëna metti nak xeyna amuñu kurel guy xex ak yelef way jufunduk yi association consumeriste moran ge la ci daan deg muy wax waye wax deug fa yalla day gej na ci deg mom mu add ci lunu mel mom la ci xamone xawmatuma ci kenen kurel lu way jufunduk yi moy premier adjoint maire bu mbacke mang koy nuyu bu bax xeyna yefé di ci kawam xeyna mi ngi liggéey suuf lu ñeegut waye wax deug fa yalla day taxaw way jëfunduki mom dess na lol dañ leena baye ak seen bop sétan leen ci jafé jafé yi ñuy dund ñukoy dund ba sonu rek muñ waye metti na de ku sañono yuuxu ne wuy wallo ku sañono yuuxu da nga ne wuy wallo yi di jafé jafé yi ñuy dund ta wet go xol nak da nga nan gi mo gëna metti wet ko xol da nga nan gi mo gëna metti te duñ ci wax dara lu ca dalal sam xel dara lu ca dalal sam xel kon mbokki li nañu ci baye wat xel xamna bëggono no gëno guddal waye tay dañu bëggono ñew ci walum assainissement bi mom lañu bëgg waxtane niki tay loolu xamna inshallah dañu ñew ci karam ci koma ubeguñu ligne bi dañu bëgg jokkok Serigne Mbacke Mara ndax tay assainissement bi lañu bëgg waxtane bu fekke jappandi na inshallah rabbi ñu wara and ak mom waxtane lu jëm ci walu ke dekk bi assainissement bi surtout tolway bi nga xamne jamono ji tollu nako ñu fassiyene rek and ci ak mbokk yi waxtane lu jëm ci walu programme yi nga xamne kon yag nañ ko

0: ñeenti ndox la am te bi ci gëna farata wu moy eau usée dañu japp ni sax ndoxum naan ni mo gëna doon farata yi dama koy dënd fofu ngir baña jël lu bari ci waxtu waye dina ñew ci réseau eau usée bi nak li tax mu upp farata ndoxum eau pluviale señ ma sœur Serigne Saliou bi mi commencé réseau assainissement bu Touba en 1996 Touba li fi nekkon ci nit matul won 300 000 habitants tay ji fi ñu waxe ñu wax naan Touba mat nañ 2 500 000 habitants ñen ñi sax naan mat nañ 2 millions d'habitants señ ma xeer ku xey ci ñun ñaata yon lay sangu manam ñun ñaata yon ñaata litre yi ndox la kenn ku nekk ci ñun di tour ndax xam nañ ko ay millions yi litre yi ndox lañu tour bis bu set nun rawati na jigen ñi lula way mana yahanal yahanal ki jappo bis bu set genwa litre ndox sax wala walatu ndox di japp juroomi yon mom japp rek ci bis bi tour na ci litre ak genwa litre rawati na koy sang ñaar yon ñett yon dem wana gi tour ndox yi sanguma rahatma fotma yoyu yep nga xamanteni ak yi genné ci suni kër yi boko bolé moy o usé bi ci dem bopam bayma fer o usé bop fum dem source té lañ koy jox do xolé ci gëna impacté ci Touba mosquée ci nab moy barab yi ñu jëk dëkke nañu wax ni lu upp téméré atangi ni ay nit nga fi dëkk man nañu wax ni lu upp juroom ñett fukki atangi ni rawati na juroom ñett fukki sax lañ wax ndax 1945 la Seigne Fallou wote maglu Touba fi wi Touba batay moy barab bi upp ay gan té loolu nak ba mu tambalé 1947 batay daxul mais fa la nab bi gëna impacté lu ko waral moy nun li ñuy tour ci ndox lepp xalaatuñ ko yobbu fenn souci lañ koy jox mu duñ ko nanal ta souci ban la ta Touba ni gi nak dafa am ay xéeti ban yu fi nekk yo xamal amna ci ban bo xamal ci argile plastique lañ koy wax ñen ñi diko argile étanchéité ban bo xamal de fi ni ndox du ko rombu jëm suuf du ko rombu jëm kaw ndax lan yalla ñu ko fi dencal ndax mu ñuy teyel am ndox mais bu fekke nak ndox momu ñuy jëfëndiko nun souf ci lañ ko fassiyene denkat bu deme ba souf ci saturé mais lan lay def li ñu dal ni mom mo ñi dal dekk bu xayat yi ba jigg dayo dekk bo xamanteni da ngay dem ba boy recept tank wara jugge fu sori julli ci juma ji faaw da nga ñew bu ci juma buntu juma ji door fay jappo wala bok bo ñe nga rax sey tank dooro mëna samonté war moy juma ji ngi dugg ci biir gogu xayat yi nak bu fekke natu ñu ko xol ci Touba jëm comme nonu ko señ ma makki mara waxe fi ak ñaar fukki at li fi nek ci limuy doomi arab ndax en 1990 rek may fatale 90 ak tay gi fanweri at ak juroom benda Touba gi 200 000 habitants nekkuñu fi won fanweri at ak juroom benda lim bobu yokku na fi luma juroom ñett yo li ci mu kanam nak ku mu jaaxalu mu la yegole xew ta xayati gogu limi jur bokku na ci tali yu bon yi sax dëkk bi feppay buuj feppay guus noor ak nawet te ndox yooyu nag ñun ñuy sunu ndox yu bon yooyu mais ndax xam nañ ni moo ëpp li yàlla si di taw cim at daaw 2025 Touba 600 millimètres la taw ci ñetti weer jàpp ñeenti weer ren jii yéggaguñ sax ci 250 millimètres yu may wax ak yéen mais nañu xool ñeen fukki forage yi fi ne ak juróom-ñett ñu mën a bàyyi sax juróom-ñett yi xayma ñeen fukk yi donc ñuy produire bis bu set lu mu déedé 150 000 mètres cubes d'eau mais ndox moomu li ëpp ci askan wi naanatuñ ko dañ koy jëfandikoo dañ koy jëfandikoo nag ci bisu si la jëm kon moo gën a doon farata ba noppi sàgga néega dafa mën a jur nag ay risque sanitaire maanaam lu mën a xañ askan wi seen wér gi yaram réseau eau usée ba nag askanu Touba yépp ak mbàkkeeg Daru Salaam ñoo waroon a taxaw jàmmarloo nguuru Sénégal ndax alalu askan wi lañu laajoon ni ñu yoo wuyaay dañ ñuy defaral réseau tàmbali ko yëggul réseau ba wëlbatiku di lo jaar ci seeni gox ba noppi ñi ko fi defoon nekk ci dëkk bi yoon nekk ci dëkk bi askan wi nekk ci dëkk bi ñu ami député ba noppi ñëpp ni pat pat daral mel ni lii du dara mel ni nag lii dafa nar a tàmbe doxi géej beneen fi jës may tëjee mooy Seydou Abdou Khadir laa ciy interpellé nag ci jëm boppam ci réseau o usé boobu fi tàmbalee te yëgu ci dara comme lii di dal maire yi bii di leen dal liggéey ba dem ab diir mu gis ni waa ANAS ñu ngi gas dëkk bi di fi def loo xam ni yëgu ko ba mu toogee ci presse bi ba wax jëm ci liggéey booba laa gën a gàññi saaxu bañ ci defee ay fan dem na ke seigne Abdou Khadir kenn xamul luñu fa waxone kenn xamul luñu fa teñkon bañu démé ab biir liggéey ba taxaw duñu ba Abdou Khadir nak mu ngi fi ba légui tamoy porte-parole yoonu mouride moy tanki seigne Muntaha moy beuti seigne Muntaha moy nopi seigne Muntaha kon barké balla ñu ngi ci barké Cheikhul Khadim mi suñu yaakaari tay keul na nga taxawé won ba wa onas lancé na gagn saxo ñewoon wax la li xew ci mbir mi taxawalé nonu nak ci gëtu askan bi ba ñak askan bi ñu jëlon ngir tagalé leen ak défense le projet bop mëna yegg ndax nabbi ak réseau ak OUD bi bari na kër yo xamné tax na ñu sëngëm wër wu ne dinañ ci vidé sen force ñett yoon wala ñaar yoon te luñ dundé sax da leen lay jafé ba ma fër dafa metti ñu ngi jéggelu ci guddé gi te di leen ñaanal jamm sédd di ñëpp
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baaxa baax 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP 103.5 assalamualeykum
2: alaykum assalam wa rahmatullah
1: ya kay ñi ziar ba
2: ñoy ziaré
1: wa kay li ci na goor
2: ba ya ngi jamm
1: yeyo
2: ñi ziaré ñi jëru jall
1: yeyo
2: moom bu du fam mu
1: yeyo
2: xam xam de waxé nako ngoy sant bu baax da ñu nak liñ ci bëgg wax moy señ Bakki Mara wax rek na électorat dañ ñu ko manam dañ ko wara jëriñu niñ koy jëriñu nak waxon na ko fi rek gëna ñun élection yu jëm ñu waté assainissement bu baax mu luñ ko am dama né assainissement dañ ko warna wess ne gëni warna fekk ñu wess ko bu yagg nek ci leneen légui dem nañ ba dëkk bi ëpp na leen doolé xamutuñ nu ñuy def fi nga xamni fi la assainissement wara jaar mu luñ fa jaar lu bëpp ndax amna ci kër yo xamni bi yaat ko dëkk bi yaat na yaat go xamne bi mënu ruñ ko amna mbéd yo xari mu ñuy fa dem ndax kat amna mbéd yo xam dañ ko baré amna mbéd yo légui nak loolu ginaaw ñun dañu respecté ko ñun ño wara respecté sun bop dama waxone nañu boycotter élection élection yi maire ñu téggé ko neulé élection yi député ñu téggé ko neulé élection yi présidentielle ñu téggé ko neulé ñu xol ba xam ñun lan lañuy fess parce que xamaguñ ko comme xamaguñ liñuy pess te ñun xam nañ ñun liñuy pess ñun ñu xam suñu bokk ma loolu suñu Bakki Mara wax noonu kesse kesse la ko gisee xam suñu électorat respecté ko ñu respecté ko ni kesse kesse moy ñu ko naam du yomb nak du yomb ndax tay bëggoon am mbolo neen ñepp nañ aw ci gën guñ bi du yomb waye buñ ko defoon ñoom ba ñu xam dëgg dëgg ñun wa Touba lan lañuy def danañ retourner ci suñu dëkk gëna nañ koy defé tayit ci defa yi fi nekk ngir yalla ak yëru dama yaakaar ne wax ji ñuy wax bari nañu koy dégg waa léegi lan moo tax nag juguñu ci ku jëm ci maire ku jëm ci maanaam sëñ Bass moom sëñ Abdou moom bu faam wax léegi ak keneen ak keneen ñoom lañ dénk dëkk bi gannaaw ñoom ñoo def directement ci gouvernement bi di wax ak ñoom waay waay wax dëgg yàlla nañuy wax nag Touba li fa xew ñëpp am koy dund amu ci kenn ku ko xamul nag député yeeg maire ak ñëpp ci yem ñëpp ko xam ndoxam Touba mi nga xamne bi ñu koy jambar deug la ndox mi ñu bëre bëri naaru buñ ko li ñu naan moy ndox mu neex ndox mu ñuy jënd di non ndox mu neex bu ñu andi ndox mu neex ñoom nga xamne gouvernement bi ñu andi lima mëna waat moy ñu ne dañuy fay man nañu fay te duñ fay lu toll li ñuy jënd ndox ñun di naan legi nak gannaaw yalla dogal na lu tax xol ak tali ben tali fi baax am ben tali nak la la wax fi baax am xala bop Macky Sall bari mu defaram te dafa ne won ñaari wa assainissement lay andat ak clarté lay andat dara am way ma non nga tek ci beul yow xamne li ay taxam yu wër la ci waxo ci han ni wo yow mi koy def kat li nga waxo ñu ko waxo ci ben kat du manam bu ñewé nga layam layam ni bégal ko wax ko lu ko neex mu dem yonam da nan ñi man wax deug yalla man xawma num demé kon nañu bayyi xel suñu électorat bi bañ télati fi ñetti élection buñ ko défé bañ xam li ñuy fexé lima mëna ñu du bëré bëré mëna soppé mur yaa ngor golu dé ñi ngi def li ñu man lu ñu def nañ ko fi ci wut am lo xamni gouvernement bi moko gallo nako def ñun tamit ñu def li ñu wara def ko defé Sénégal man Touba mëna jëm ci kan waye ni li fek ni ay sa bañ dalé wax sen radio bi kan ngeen ubbi yag na lu ne jaar na amu fi lenn lo xamni bi jaaru fi lu wara jariñ Touba ci jaar sen radio bi xalaat bu ne genn na fi deg ñom ci fay man amna genn ci lifa go xamni bi neena ma radio bi ni koy deglu kel xamu ñu ko kon lolu leer na legi nak ñom ñoo jëru sen responsabilité waxe ni wara doxé
0: nañu yeureum te baye xel Serigne Touba mi ñu wona ñu wuy ci ko li wërté wor moy mom lam man def na Touba liggéeyal nañu ak nañu ab dëkk bo xali bi Touba kan ku fi nek xam nga ne Touba nga nek han amna lum lay jëriñ lo xamni bi ñew wor na de bo demone ci benen dëkk dok fa jër do la fa jër kon légui responsabilité bu légui ñun la war Serigne Touba lam mo ro def def nako ñim ko denk nañ nga xamni bi ñom ño yor responsabilité do ñu wara taxaw ci Touba defar ko niñ ko wara defé o UCB fon deug la ndax jox xaritam jaamur ne ko joxal 36000 wala 37000 mu jox lako lan ko digon debo ci dara ba nopi manam mu jox kenn kenn wo ci dara lolu ak togn malin may ni na xat kenn mu ñu taxam manam fan la ñu jëme ak bali ko gis ma ngi wutam saret bu roñ bali di yob ci all ba fen fu ne mu jëme ab saret mënta yob bali bali auto ko yob kon usine bi nga xari bi ñi ko fi liggé té dara soti wu ci luko kan biñ ko wax ñoo ngi djéggul
1: yéré jëf ñu sant ko gërëm ko IKB FM 103.5 assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ah kay sa yamaru khadim
3: suñu taw ñu ngi jaaré
1: jaar
3: bo leen ñuy jaar wa di jëf waye di jaar suñu abi ba ñu ci diko fay I'm going to go to the hospital. Nit ñu baax ñepp ko dal moy ñi bëgg def moy am kërta ci nit bi nak vraiment té mom ko xam xam li ko yapp am yéene ci dëkk bi dé lu koy jëmele kanam rek nak bu mu ragal nak parce bu mu sooralé ñi nga xam ni dañ koy dégg ay carte de crédit du leen neex mom na wax rek moy ku muy neex ak ku muy naxar yow bu ko bu ko intérêt na wax ta yalla dal ko ñepp xam nañ ko mom ko yoy wax ta yalla tax rek waxo ngir bo sa bo wala ngir mo dem ngir dëkk bétal bi wax bu sooralé do rek lañ joy ñaan té say wax joté na genn wax parce que ay waxam dafa am solo nit ñi comme dañ koy baye xel ci radio bé ak ci internet bé gëpp ci at na dogu warul di nopi ci lo xamni ci jafé jafé yu dëkk bi way jafé jafé bu metti la xamna dal xoma mom luñ ci wara def waye mom xamna man li ma li xawa té sama xel nak man jëm na ni dama japp ni luñu dund la té gëm na ni ko dudde ren dudde ko at yi yëp yëp dama japp ni bo sagantu dina ci dundal ay at ci garam wa parce que man dama japp ni yaakaruma ni solution dina gaaw am ndax ñaari côté mo ci nek moy ci ñaari walu yiñu doy xaar yépp bu nekké ci walu état la man gouvernement bi di nek man mom wax deug yalla sama xel dalu ci ñom man deug yalla bokku na ci ñi leen ci tek nak parce que bu dé carte mo leen tudé né bokku na ci ñi leen tudé waye man awuma yaakar ci ni ñom solution jafé jafé yi Touba di dund ñom dañ ko fay fekk nak wax deug yalla deug rek dañ fay fekk jafé jafé da ñew na gënaay do kepp yokk sen bu waye gëwmu ni ñom ni may déggé classe ak maragui di wofé ké ay juddi milliards mo koy défar mom gëwmu ni ñi mom dinañ ko défar parce que premier ministre taxaw do fi bërgi dem néwu ñu xaar donte néna marché néxol man xoma kañ la man musuma dégg marché néx na jàmono sama ñom yaay la la fi di dégg marché néx ñi do jàxori ni mom marché néxol da ngay dégg mom néna marché néxol ba bu marché bu jëm nañ bay ba marché néx wa dëgg yalla man xaaruma ci ñom ñu génn ñu ci jafé légi nak man dama japp ni li dess moy comme niko mara waxé té waxor nako fa yéne gannaaw dama waxor na ci mission Cheikh Ahmed bi wér ni len ñom kilifa yi nga xamné ay borom xam xam lañu nekk dëkk bi mais nañu dafa jot sekk nak ñu dajalo xol lan moy ci xol ba ba situation dëkk bi xam nañ ko parce que xagna amna ci yo xamné mën nañ ko mën nañu tok sen taw mais amna ci yo xamné il faut ñu wacc ci terrain parce que man demb rek duguna ci biir ke Seigne Salew ay ci manam beuti may jakar lo ko seigne dam atta beuti may yoy yeb ko fess telam do li daron ko seigne oulad mo nek dir ko seigne dam ci xolal fofu ci xolu jumaaji bo xole digeunte keur seigne jambak gene fam nak ak seigne dam keur seigne dam atta gi mais xol ko fofu fi do auto munu do fa jaar auto yi dama fini digeunte keur seigne dam atta ak seigne salim do li bobu lañu jatt fofu tamit may duñu fekke ni neñu meemu melne ne lañ ko bayyi fofu mo la nord bi mais wala nawet be ji xo sagal fofu tamit auto do fa jaar légi fuñuy déssé kon tali ba ca gannaaw ko señ Cheikh Mbacké né faamu bi jogé ci baaru daara ko do bi yéne ko gannaaw fur mak mom bobu mo fi def parce que yoko fété kaw mom jëm nono ba kër ñom señ Mbacké Mara bo mbéd yoy yépp bu yakko ba legui kon dekk bu teju lañu def parce que bo xolé bo jëlé juma ji tay yëm côté penku bi ba danaka man nga wañu lu upp fukki mbedd ak nangam auto mënu fa jaar nor auto mënu fa jaar na wa legui ci dekk bi yëpp non la mel kon lay la sandi fekk ma bi nga seen diine mel wala dekk bi yëpp non la mel def wara ni non la mel wala kon situation bobu nak ñom dafa jot ñom ñu tok nak lelu xol la good solution na tek solution bo xam dañ ko jël tek bu jaré comme nonu seigne mangor di wax non nañ dem élection bu jaré bu élection présidentielle ñëwé nañ ko candidat bi nga xam am nañ ci mom yaakar ñu tek di proposer ko kan mo nañ wax wa dëkk bi yëpp li mo suñu problème may nañ le 200 su nga fété man nga ko régler ñu woté la féké mëno ko régler ñu ko candidat bu ko nangu di nga xam am nañ ci mom yaakar mais ñu and ak mom woté ko xol mais parce que am lo xamné fañu manam ndajum kanam la borom koy fajal bopp ci situation yi mom ñu na ko dëkk bi mom manam fimu tol ni mel amutul ko sa kër di taa ku sam dédd kër di taa ñeppay bokk diko dund même yow bi nga xamné sa kër taawul nawet bu nawété yow say activité coupé na for fo daan pa 100 francs 300 ngay pass wala 300 fo daan dem 30 minutes nga dem légui da nga def dana dirit une heure de temps wala lu ko jégué légi yow kon situation ñepp ko dund am bo yoré auto amo mbéd mu bax moko jaarale kon situation yi mom kon légui ñepp ñepp mass di ko dund wax kon légui nak dafa jaaru kon dama jappalé bu ñu téggé plan bu normal bo xamni lér na leen di moy jëndé situation ci dëkk ñu ko dëkk bi situation yi mu nekk bu boba wa dëkk bi yëpp dinañ taxaw ci gannaaw loolu pour pexé ba loolu mëna pexé ba loolu jaar parce que bu jallé ñariñu dëkk bëpp la parce que ñu mu yaq dëkk ak économie bi nga xamni mom la galam ko ci dëkk bi ñepp ko mass di ko dund bo demé ci sofor yak commerçant yak ñepp mass di ko dund kon légui dafa jappalé ñom war nañu mëna pexé nak ba to wul ñu togal nan état bi day ñew te du jaar duñ ko jëkke état bi dafi ñotu ñet loolu mo dama japp ni seenu waye di la ak seen ñak nek ay comme gi seen jaar doon wax dem moy ñak doon ay liñ mat liñ doon liñ wara doon degg suñ ko dooré parce que man dama gis ni gis na fi ay vidéo yo xam seen ni ñi fi envoyé ay ndaw ñi ñew di xol situation nan dekk bi lañuy xol situation ni dem ni mais man ñoo gis ni len envoyé sax ay SACR ñom duñ len envoyé sax ñom kilifa ya nga xam ni ñoo yor mbir ma degg nga xamni tok ci sen bureau yi sedde duñ déplacer wu sen bop ñew xol situation yi duñ tébé mëna tok ak ñom ci bat ak mbag ba tekk ba ñu waxtaan xol nak lañu réglé mais ay xébu mo professeur estagiaire wala ay xamné jang nañu wona waye nak dafa am lo xamni bo gisé ay jëm yu koy présenter sam xel day dal mi am na ño xamné bo leen gisé da ngay gis né parce que sa ñu am ni tok ci sam ay Ela Ndjay programme lañu leen di bolé ñu tok di waxtaan ak ay gaay yo xamni ci ni leer na leen di yi mom ñi ñi togal di wax sax bu fekké ni ay borom ni xam xam lañ ta buñ waxé jëm penk ñu wax jëm soow parce que bokku ñu niveau bu ñi waxé bokku ñu niveau kon nak lolu señ bi ñak respecté deug la nit ki bu ñu respecté wu du la jox sa cër bi lo ra jox té gis nga pour ñu respecté la yow yaay ñëk défar sa jëm am ci ngay def sa tank am sa pour la sa fay da motax ñu mën la dé lolu mais soko deug lu ñu buñ la jox respect mais lo ñëw di wax ak ñoo xam sirim yow xam nga yow ba ngay waxé ak niveau ba ngay waxé sax ñom seen xam seen xalaat ak du ko lolu moy suñu jafé jafé motax une fois borom xam xam yi ak ñoo wara gënd ñu fexé ba récupérer le ni gënd xol position ñu tekko lolu moy deug suñ ko defut dañuy konté parce que man lima won lay waxat état bu ko bëggé défar man nako défar man bokku ma ci gëna état atu ñu bokku ñu ko défar da leena ñëru man léralata nako fi daw fi amna mbënd mu ñëk am parcel mais ministre bi ci saasa ba imam rek mo gënë def ben khutba bu daw taxaw ci digg ndox mi tollu ko ci ay wo ministre da bi taw dem jël téléphoneam nako xaar diko neexal na xaar ma won premier ministre jox la ko ñu tenir pourtant bobu touba ngi dund lu gëna jafé la parcel di dund mutul 24 heures ndox ma lepp lañ ko dégager mu dem ñu ñëwaat ko imaat ba taxawaton ni ndox bi yépp état bi jël na ci matuwa yi ngora jël té bobu touba di ngi dund gis nga rent yi ñu naan ministre ñëw bi daw ban heure la fi ñëw tok nañ ci lu mat wër di juxu tekk ci fess del la ndox mu lank tokom tok premier ministre bi fi nekkon mom moy Ousmane Sonko musum wax lu ci jël ba léré wax la gaay naam yow dañuy jël mom Ousmane Sonko ma leen gëna bëgg ni am garab ko deegu nek touba garab bu dundo touba ba defi momu gënal ci Ousmane Sonko mo ne momu gënal ci politique waye man nekkuma fofu affaire yoy ñu wax na man daw tankam tegeewu fi président de la république bu ñëwé la taxol ay bonom dugg ci biir ndox ma recours ñun mu xeexlu suñu ndox ñun jël touba plané wuñu lolu moñu fa par rendi len mom dañu fa sax jël képpé ga fa ministre bu donte bañu waxo ju dag na ay yitém ñëw bi amna ay délégation yu ci ñawal ñu wër ñëw na fi géré ñëw dama fa né mère lu fepp sa fa légui nak lolu nak ma japp ni kon dinaaw lañ ko dund ay at Dakar bu ko dundé dañu ñëw état da ñëw tek plan plan bobé bu ko mëne rek lañ ko sa forcer waye ndakar mom ni Touba mel ndakar gënal ni ko waxal yalla waxal yalla keur ma sar fi le reportage bugan gi dañ bi bu da dem gal la daan yor gal da daan yor du pouce bu nekk ton na bugan gi reeni politique la don wala benul waye gal la doon yor du pouce anañu keur ma sar dundat ñu ko parce que dañu jël ay matuway yent wara jël wa lan motax ñun Touba ñi dund ko ay at te ñoo ñu ay ben at ñaar at ñet at ñu ñi dund ko baax lu bëgguma tut yaa ko ba legi mënu ñoo fexé ba dëgël ni proposition bo xamni mënu ñoo am rafet jot ci ak ñaar yaat wala ñett yaat dëkk bi dina gëna gën situation yi ndax mais lan motax moy dañu respecté wu mo tax mu gën ni ñoom am nañ ko man nañ ko man nañu wuti xaalif bu ko réglé mais dañu am ay nit am fulla bi am fayda yu mëna jaakar lool wax ak ñoom dëkk te dëkk intérêt dëkk bi dong tax mais bu féké ñi wax ak ñoom ñuy wax seen intérêt bop lutax ki bi jaarul sama kër lutax mu warona jaar fi te jaaru fi lutax ñu koy def te yegumako lutax ñaata lañu doon fekk ci yoy yeb yow calculer wo la moy sa mo intérêt bi mais boko defé ay nit yu am fula man de bu reul man la boko defé ma xam bi ñi dekk membre rew mi ñu reul seen dekk ñu reul seen poste leen ñu ak seen bop ma duma tegg la neele lumay defat dootu la ko mais bu fekké da ngay wax ak mom te li ngay wax ak mom leer na ñu mi li ngay wax ni intérêt général mais koku da na la jox ter bim lo wara jox lolu nak ñom dofu lañu yakay seen bop ba kenn nawlootu leen kenn nawlawu leen pour di wax ak ñom parce que xam nañu lepp lu ñuy wax seen bop lañu di jital ak seen intérêt personnel ak lu defar seen bir lolu nak doxulul ak doxulul am reew kon nak wax deug yaal ñom ñoo wara jëk xolaat seen bop bu ko defé état mën leena jox ter bim leen wara jox mën ñoo jox respect bi ñu wara jox parce que comme bu élection jëgé ñepp bayyi ñu xel xam ni Touba kum wotel nga am li nga bëgg wa lan motax legui nak ñom biñu delo gëtt gi ñu wara ñu yoré ñu japp ni dekk bi gëna ëpp ko bi gëna populaire ëpp ay dooma adama Touba ci Sénégal wa seigne bi wax deug yalla nak amna lo xamni nak ya ko mëna ñu def sa bop nak mais do boone top togoral rek amna lo xamni nit ñi dañ lay romb do ko mësa am ma ngi jéggul baax baax ci dëgg
1: jërëjëf Serigne Ahmadou Khadim Diop mbokk yi ñu sant leen gërëm leen di jaajëfal mbolam ñëpp ñi nga xamne ko ñoo nañu ñun ñu wote ñëpp sant nañ leen gërëm leen ñi bëggono wote mënu ñoo dugg ñi ngi leen di jéggul ñi tamon tok déggul amuñu seen fay Pape Sayer Mbaye nekkon ci addukaay bekk machine bi raskini ci déggul bi ñi jaajëfal ñëpp ñi nga xamne kon ñoo andal ñun ci seen jotaay bi di li ni waxtane ñi leen di jaajëfal di leen jox dajé inshallah benen yoon 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20. Si je bam ngeen ko bëgg ñu waxtaan ko man ngeen ñu ci wax ñu leen di jaajëfal di leen bay ak programme UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba jeer ngeen defati mbokk yi ñeen ak jam.
4: Fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci suñu comptoir commercial mo xam ginar yi mucc ay te doon qualité lool ñu top ko topato ko defar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téewal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère amnañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41. Comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
3: FFM ak Sostenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
5: wajalilay mastani Touba ba mislak mi hadi jaay khayr man ba
6: Touba ci kanam gep kuy talibi Serigne Touba fo mën ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggey assainissement bi défar yon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf borom Touba
7: ligey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lol bu ñu yeketti mom la souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lol dong muy ligey bi
8: Touba ci kanam wala di may seen émission li ñu waxtane
5: maskani Touba ba mislak mi hadi jaay khayr man ba
9: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expression ñewati na ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecte ci réseau bu baax bi expression dal moy Sénégal
8: wala di may cette émission
0: li ñuy waxtane
10: assalamu alaykum mbokki tela altine djuroom ñenti fan ci Rabiul Sani muy wéru rakki gamu di ñentel wér ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuk ak djuroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ak ben ci wéru septembre ci atum ñaari jooni ak ñaar fuk djuroom ben djuroom ñenti fan bokul ci limuy fatte limu rafet la bisub altene bi li ci tamu moy ko ca wat wala ko ca dalo altene ju nek sunna la ci ko ko man mu wor ko ñaanuk bis bi yow yalla yalla nak ma sawal ci ngeum yalla nak ma def ma nek ku jubte jubale allahumma sabbitni waj'alni hadiyan mahdiya allahumma sabbitni waj'alni hadiyan mahdiya aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne bis ba ay xar kanam di wex tal ay xar kanam di ñul kuku ñinga xamne seeni xar kanam dana ñul dana ñu leen wax ne ndax da ngeena weddi gannaaw ba ngeen geume moslen mbugal mi ci sababu li ngeen doon weddi suratu ali imran ayati mir ak juroom ben hadith bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena julli gi gëna dis ci nafiqi moy julli ge ak julli fajar buñu xamone li ci nek ci aw yewu kon danañu ko joxe ji donte dañuy ram hadith bi bukhari ak muslim neete nañ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأطوهما ولو حبوا رواه البخاري ومسلم وقت بلي صبح وقت من تابي سينكر كارانتين جروم وقت يتغل ينفك سميلة أكبرنا تسبار 3-7 بين وقت يتغل ينفك سميلة أجروم نار تاكسان 3-7 ñenti waxtu yu tégal ñaar fukk simili ak juroom ñaar timis 19h06 juroom ñaar waxtu yu tégal juroom ben simili ge 20h17 juroom ñatt waxtu yu tégal fukk simili ak juroom ñaar lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre ñu wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre ñu yokal ben simili soko fété salum wala ganar téméré kilomètre ñu yokal ben simili jant bi dana fenk 6h56 djuroom ben waxtu yu tegal djuroom fukki simili ak djuroom ben deso 19h02 djuroom ñaara waxtu yu tegal ñaari simili yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
11: groupe de communication
12: université cheikh ahmadou bamba
13: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations
14: wallahu aidan ila faidan fi wida'i sahri ramadan al mu'azzam allahumma inna habibi وخليلي وطبيبي شهر رمضان أنراد الانصراف عني يوم ثلاثائي إليك ما أني لم أمل منه ولم أستع عني عنه فودعته بهذه رائيتي راجيا أن تكون لي رحمة ورفقا في الدنيا والآخرة تقبلها مني يا رب وبارك لي فيها واجعلها فوق ما قلت وحقق كل ما رجوت منك في الدنيا والآخرة واسهد لي أبدا بأني رضيت عنك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم عنك وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم

0: ci ndigal ak ci kilifte fu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed murtada mbacke serigne salih mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al-azhar wa direction institut al-azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafa ne ñoy am mbekté di fatali élève yafa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni waju ne mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeena fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident al-azhar bundam ñu leen yeegal ne mbind mi dina tamali altina fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañu bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: limal bi duri sana jindu sala tan wa sala wa sala

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadou Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33. Wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

0: خيباري
1: UKB FM خيباري
2: فارسي عربي.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len diam ci radio UKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bo ci ndam daro alimul khabir khibar deug be ceegi le gëna fess ci xibaar yi tisu wacc ci yoonu mouride muy wacc liggey ko wayjuru jigen serigne abibou mbacke mom serigne fallou mi kilifa ko touba ci kanam soxna njaxet ñang mom momé nak donon ku rañ won lool ab taxawayam cheikh amar dono ku ko minon itam da ngeen tewlu kaddu seedu yekati nako ci bir jotaay xibaar yi ku ren gul nak li yëngatu ci walum tasum xibaar mu don association des professionnels des médias numériques du département de mbacke ñu fassiyene samp ku ren gogé tax nak ñu defay jéggu di me ko beureubou liggéey kay raw ci talu tassum xibaar sank ñi ngoon ci gap ngir mu jëm ci walu ko yene jojje ak taxaway ba da ngeen tewlu maktar jaxate mi nga xamne nak mom ay secrétaire général balam ci denk modou kan ci bir jotaay xibaar yi lay doon da na waxata ci ñu jëm ci consultation médicale gratuite bu kurel gi di Touba Mbacke santé doon amal liggéey ba ñu diko wël tay fu amal nañu fo jëm ci walu ay jotaay modou Mustapha Ndiaye tatar na ci lenn ci ay cadeau yu yëkëti nañu ko ci da ngeen ko tewlu ci bir jotaay xibaar yi ci tecc ak caravane 72 heure bobé ñu doon amal dañ ci dil soit na mu gëna yaato wax ci walu nawétan ci commune bu Ndiemane fofé ci département bu Mbacké lolé nak yëngu yu amal nañu ko rawti ci walu tagget yaram lolé nak jëm ci jotaay bu ci di maire ba Fallou Dia yëkëti na ci ay cadeau ci taxway bu mën ko fassiyene jappé ñi xamné ko ñom ñoo di ndaw yi jamono ji askan ñu ci bëré bëré son lool la leen sonal nak bokk na ci dog dogu courant yu mom la ñu némé ku jamono ji ñu ci bëré nak né galan koor na seenu liggéey day sambuge amna ñu ci jota waxtanal da ngeen leen tewru ci bir jotaay xibaar yi lay doon mbokki danaka li moy li gëna fess ci xibaar yi li ci yene kay moko fassiyene kamal la ko jitu li ci kon jangat bi cheikh amadou andak yeen mom cheikh amadou momi sax da na ñu jokk ak mom ci ngaru serigne mamour gami amal fofu le ci espagne ne to ci dikay ci faram fatte gi ndeyam sopna sunu borom
1: UKB FM xibaar yi
2: parce andaye
3: ab sayar mbaye farawo ci addu kay beug machine yeen askanu ci deglu radio ikap 103.5 retene rek ñett yi tomb juroom ngeen koy deglu ci bande fm internet bi ñett www.sunufm.com youtube ikap tv live tay ji la altine ñaar fuk ak ben fan ci wéru tuba bi satum bar atum 2026 juroom ñent fan ci wéru wala di rak ki gamu ci atum ji ñent ñent be ñen fuk ak juroom ñett ci gadda gi waxtu ñi nga ci 14h33 ñaari waxtu ci ba ca fan wer ak ñett similé bot ci kawam ikap ngeen man ko deglu tam ci sunu ay application ikap fm ikap tv fu ngeen nek ci aduna bi man ñu ca baye xel xibaaru digg ba jegi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
4: radio
5: ikap fm
4: fi ci touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: ikap fm rek moma ci doy
4: 103.5
3: tenere ñatt yu tomb juroom ikap radio université cheikh ahmadou bamba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci sul borom lu ñu joge ci la ñuy delu serigne abibou mbacke mom serigne fallou nek ci autis way juroom bu jigen soxna ñaxat ñang mo wacc liggey mu doonon soxna su rañe won nañu ko lol ci ab taxawayam rawti na beugam dekk bu sel bi di touba doona tam ku doon baye xel lol radio bi di ikap lepp lo xamne ko dem na ci lu doon waxtane ci ci walu ko dekk bi mu ko doon baye xel cheikh amar ci ngan goge serigne mamour di amal fofu le ci espagne ba mu yegge xibar bi indi na ci ay cd soxna ci famu ko fete won ko leeru gu amon nako ci taxaway bu amon nako cheikh amar ñu tewlu kaddu cd yu yekati nako jeme ko ci soxna ndax ne
6: di jale serigne habibou mbacke mo serigne fallou wajuram soxna njaxat ñang mi nga xamne mo wañe ko pap wajuram bobu radio daf ko calé won ci radio université chabot pam mom rek la dan deglu sa jotaay dan la deglu sama jotaay amone ciofé lol ci man nga xamne dem na ba sax dama koy neubutu mo ñëwé ci kër gi bi may mujjé dem di xol soxna njaxat pap sœur mi ngi man ko fekk melaji seigne bubu dafa na ma da fay togal ay ndab cheikh ibrahim ci ndortelu safar gi ci la fa dem prema waxtan ak mom jox ko sama ma ngi dem jox ko seigne abi bu barki dem rek mu na ma soxna ci bi lolu laaj waye soxna njaxat pap loko man di ñaanal yalla nga gudd fat mu na dedet man ñaanal ma rek ma am geureumul serigne touba ñaanal ma ñeegal rek waye yoy yeb baxna bul ma ñaanal lolu tay seigne abi bu ne ngal ko jappale seigne abi bu day lan ko wax deug bo ne seigne abi bu di jambar la mu na lum def han mom kay nagul gor gor lu te xamne Serigne Touba ligéyal ko du tiaxan nga xamné mom original bëgg Serigne Touba la defoon soxna jaxat ñan wayjuru Serigne Habibou Mbacké Pape mënu ñoo ñak baña def séré yoyu ci sa antenne bi soxna jaxat ñan foko fekk mom lu bax lu né ci dëkk bi loxam dem nga pap sa bo fa démé li mu ñëk def ko day japp dafa wara jël pochetam bobu lu ci nekk mu yëli ko jox la ko pap muy soxna su bax so xamné ikap ci timi bopam wala kalé won radio bi ba ci sax xalé yi nga xamné moy xalé yu jigéen ñi ngi ko denk xamoon nañu loolu xamoon nañu ñun ñi ñëpp bu ñun sa buñ fa dégon daan nañu jox cër daan nañu jox warba daan nañu bayyi xal bi ci muy soxna su bax di soxna su sel sa bu déggé ñuy wax yenn say sax da lañ jamm nan ñi est ce du Serigne Touba gi ba xam ak gi ñuy wax yaakar na la du ben soxna ñaxat mo doon ko xamné pap deug rek ko ñoro lokoy wax nang ko wax deug boko waxé safan la paré na ci ay mbir xalaatul leneen waye néna la lepp lu bax ci deug bi loxo ba nga ja soxna ñaxat yalla yalla wacce yermane ci ko te jéggal ko Serigne Habibou ñu koy jaal mu yagg fi te and ak wër kon ñu koy jaal njabootu Serigne Touba gep nak ñi ñaan suñu morom wacce yermane ak jéggal gi nga xamné loko mën di ñaanal soxna jaxat ñan wayjuru Serigne Habibou da fay naan ñaanal mu jéggal way loolu mu soxla way ñaanal leen Serigne Habibou way ñaanal leen Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Abdoul Khadir ndax mom wayjuru seen ñaari wayjuru bi ñoo bokk lepp nga xamné wayjuru Cheikh Bass danaka mo jëlone Serigne Habibou daf ko dom mom soxna jaxat mu jox jël Serigne Bassirou mom Serigne Abdoul Khadir def ko dom man mi wax na ko ba tay waaye yéen ma yéen ngi ñaanal Serigne Bassirou liggéey bi métti na yam ngi diis na nga xam ne préoccupation toujours rek mi ngi doon bàyyi xel.

0: dafa su carton du daw ci kursum ndox fu ñuy togge ceeb kenn du fa jaay laal.
1: Café Touba.
2: Bamba neena katuleeri moo kenaan ba mu jeex.
1: Kon mbokk yi fii la ci UCAP 103.5 téeméer ak ñett yu tombal juróom ci rajo UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Ba 103.5. Café Touba. Saay jappal kaas suñu kaas am nga kaas jox ko kaas baab xel ñu naan Café Touba.
2: Sino di kusu ka bamba nena katu nyeri mo kaina wali kuta faida la jalol bahara wal fulka
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki auditeur yi baxo diglu Café Touba xana tay day dina len xawa jaxal waye ku pire rek motax émission bi ñew bu fi waye nak xana ñu jundju len ci rek ñu ñu daan def ak yeen ci radio bu mag bobu Université Cheikh Ahmadou Bamba bi 103.5 di len ñaanal tawfiq ak taysir fan wu gudd ak wër di len ñaanalit jamm ak salam ak yiw ci ñu baaxo and ak yeen ci émission bi te koy and ak mbokki auditeur yi ci lepp luy jariñe rek ma nit ki man ca jaar ba xam nu muy defé lu bax wala nu muy waxé lu bax ci biir ñu bax ba am fa lu bax ñu di ci waxtaan ak bisi mag yi nga xamné yalla liggéey ba ñu andon ak Serigne Touba diko ci liggéeyal ngir yalla ak yonent bi ak l'islam ak diiné ku ci ne bis bala ca yalla fétalel te nangul la sab liggéey ci sa digënté ak Serigne Touba nangul la yit ci digënté mak yonent bi ak l'islam nuy dak bis yoy di ci waxtaan di ye itam ñi nga xamné seen xol yi da nelaw ba seen bëtt yi gëmëntu gëlemal seen cër yi ba xamatuñu cër bi ba saytane far leen cior di jublu tour fuñu mëna yaqote duñ fa defaro di bayyi fa ñu mëna defaro ba dootuñu yaq te xalaati aduna jox leen ko rek te aduna amutam xel ndax lam lay xelal ki xel ngay mujj te ci ko xel ngay daw te do daw ba raw do mucc te do to mus te do xamati kan moy mustafa do xamati kan moy khadimul mustafa do xamit foy mucce bay mus ndax la la adinay duggal dula ca genné te bo ca xasse dugg mu bayyi la fa yalla nak fum la duggal bo demé fek ko fa te bo koy joge mu gungé la te bo aggé mu téral la lolo waral café gi jog toujours tay nak heure biñ ko warona commencer dafa fekk ñu nekk ci coupure courant légui la ñew xana tam gi ak sentu gi ninu ko baxo di def ak ñu ni koy andal di sante yalla bu bax di julli ci sayidina muhammad

amal ci biir amal gi moo jël yonent bi muy ngeen gi mbindeef, mu ne ko li ma bind yaa ci gën, waaye lu ma bind Sëñ Touba gënal na ma. Ndax la tax lu mu bind mu gënal ko, la gën la Sëñ Touba def te mësta def lay nuru lu gënut. Nangu woon ab dogal lool di jëfandigal te doo duñ ko gis ci tere. Xam lam warloog yàlla, xam li mu warloog ñi ko wër, xam lam warloog ña ko doon lor, ba ba mu jotee yàlla jot yónneen bi ba tàggoog loraange daa defar ñi ko wër, jiggal ñi ko doon lor. Noonu la ñuy noonu la àdduna. Ndax foofu ba mu ko defee da cay roy yàlla. Ndax bu yàlla seetaanoon ba jël baatub kun ba def ko ci loraange, jubale ko Sëñ Touba te àddut ak moom, pexe yaman naa jooy ba mu joñ lor ko. Waaye yàlla daa ànd ak moom te yàlla kenn du ko lor. Koo yàlla àndal kenn du la lor. Ginnaaw nag yàlla ku mu àndal kenn du la lor ba loruñu ko, mu àndaat ak yàlla ba du lor ñu ko doon jéem a lor. Am déet Baye Seydi. Kon dafay mel ni nit ñi dañoo war di roy ci li leen di tax a nekk pire, te bañ a roy li leen di rey. Mbir boo xamee ne boo ko jëfee, koo xam ne nii da nga koo waroon a yedd, mu far la yedd ba yar la, bala nga koo jëf na nga ko seet, xool ko ci biir jëfi Sëñ Touba. Bu nekkul ci biir jëfi Sëñ Touba bu ko jëfee. Ndax Sëñ Touba jëf lenn lu yàlla nanguwut. Waaye xool jëmmi Serigne Bassirou mii, moom Serigne Saliou mii, nga xam ne Sëñ Touba la ma waxoon ci ku dond ku toog day daal di feeñ ci yow. La mu noon aw ma tànk ginnaaw, yu kanam rekk laa am, te sama tey ju ne dafa gàcceel sama démb, te sama subaay dàq sama tey. Boo ko xoolee ci njabootug Sëriñ Touba gi, ca ña ko ca déggal te déglu ko te déggante ak moom, te jëfee la ñu dégg ba man caa jëfal ña leen di déglu, te duñu leen lor, duñu leen dugal ci lu ñuy lore. Wax naa leen fii ne leen image ak finance ku mu tax a ñàkk naas loo nas mënu ci ko. Image day raaf, finance day jeex, naas du fi du jeex te du fi jóg, te ku fi jóg moo la fi jële. Te naas ku mu image financé la dootoo tàggoog image ak finance. Bi gaa yi toppee image ak finance bu ba ñàkk naas, Sëñ Bamba dafa bàyyi image ak finance dem toppi naas ba am naas. Tey ko am image ak finance yaa ngi koy indi Touba ngir bëgg am naas. Sëñ Touba day raamloo buur di jooyloo góor, di def ci jigéen lu góor mënut, def ci gone lu mag soxla, def ci mag lu gone di wut. Am déet. Kon bu fekkee ne waxi yàlla Sëñ Touba da koo jël ba boole ko ci biir yu ay waxam, muy mu far doon waxi waxi ke wax. Kon bu fekkee dañuy wax lu waay wax din ko waxaat, bu ëllëgee Sëñ Touba bu waxaatee yàlla rek lay wax. Ndax waxi yàlla la wax moo ay muy alquran. Ku mu waxal ci alquran la la wax, ci alquran la waxe, ci alquran lay waxtaane, ci alquran lay diglee, ci alquran lay teree, ci alquran lay bégle, ci alquran lay bége. Kon bu émission bu mel nii amee di Café Touba, nu ànd ci àndin bu rafet boo xam ne nit ñi dañoo war a seetluwaat ne àdduna ngi leen di nax bu baax a baax a baax. Te mag ña waxoon nañu ne buñ demee bu mujj ak jamono, ñuy wut àdduna ñooy ëpp ñuy wut àjjana. Waaye ñuy wut àjjana ñooy gën a tedd ñuy wut àdduna. Alal ju lay toroxal boo yoboo toxal ko mbaa nga tuxu ko. Te wut loodul am ak xëccooloo moomut ku mu tax a ñàkk yàlla pert nga. Àdduna la ñuy wut te duñ ko am mukk. Nguur lañuy xëccoote moomu ko. Nguur ak buur benn bokkut, yàlla rek ay buur. Ñi ci des

0: ci ndigal ak ci kiliftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed mourtada mbacke serigne salih mbacke ibnu serigne mourtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali élève yafa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depp ak fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk alxames ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamne yeena fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamne tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident azar bundam ñu leen yeggal ne mbind mi dina tamali altine fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañu bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk alxames ak aljuma rek lañ dul bindu kep ko xamne bëgg nga ci leral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: liman bi duri khali ya sana zindu salat wa salam wa salam liman bi duri khali ya sana.

0: UKB FM Xibari
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye.
2: Juroom ñetti waxtu ci guddii jot na fofé ci ndindi joté ci sura di ay gox yu neex fi ci dëkk bi xibaaru guddi gi. Li gëna fess ci xibaaru guddi gi ñu fassel leen ko faram faccel la dinañ wax tiis bi wacc fi ci dëkk bu sel bi de Touba muy wacc liggéey way juroop Serigne Habibou Mbacké mom Serigne Fallou di soxna ñaxat ñang loluy kilé nak di Cheikh Ahmad na ñew yeen ci ay témoignage yu mu yëkëti jëmul ci jëm joji dinañ wax itam ba tay ci lu jëm ci walu ñi la rek di association bi lekkale mbolam yi nga xamne dañuy war di yëngu ci walu média rawatina ndaw ji loluy nak ñu lekkale seen bop ci gën kurel nak ki la di secrétaire général bi yëkëti ci ay cadre del ci rek ci yoon nga xamne xal nañ ko ngir fassiyene liggéey ak fañ ko jël dinañ ci ñew jëm ci fofé ci maire bu Mbacké ñinga doon voté nak fonds dotation bokku nak bo maire di mu kitina ci ay carte ci xaaliss bobu fañ bobu ñu nak bokku denk bari lu jëm ci walu association ñinga ko doon tejé fofé ci tay ñu wax itam ci lu jëm ci parti wala bokku lo kenn nak ci nak mu nekkon nak mu ne tek na fa nak ay carte yi
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: fi ci
3: bari musse
2: ab radio université Cheikh Ahmadou top ci bande frek 3 pp ngeen man ñoo tewlu bo len defé ñetti www.sunfm.com batay it fepp fo len dugg ci internet bi bo len tapé ekaf rek ngi daldi mëna am fo len mëna nek baylat sax lañu neel ci machine bi xibaari dañ koy do rek tiis yu wacc fi ci dëkk bu sel ville de Touba muy wenen tiis buñ fi némé koti muy genn aduna ko way juru jigen serigne Habibou Mbacké mom serigne Fallou loli nak muy ko ñu rañé won lol ci taxawayam rawatina nak ci digënté mak kilifa yi ak ciofel gu amon nañ ko ci mom loli nak waral ki la di Cheikh Amar ma nga fofé ci bitim rew waye bu mu jégué xibaar ba rek la ci daal def ay témoignage del ci taxaway bi ak yeeg gi nga xamni amalon nako ci liggéey bi ak taxaway bi mu fi dal amal fi la ci Touba mom Cheikh Amar fofé ci bitim rew la addo waxtanam ak papa Serigne Mbaye ñu andado tewlu ko
5: di jalé serigne

0: Habibu Bakke Serigne Fallou wajuram soxna jaxat ñang mi nga xamne mo wañu ko pap wajuram bobu radio daf ko calé won ci radio université Charles Pam mom rek la dan deglu lool ci man nga xamne dem na ba sax dama koy neubutul mo ñëw ci kër gi bi may mujjé dem di jax ko fe balaji Serigne bu tab Cheikh Ibrahim Tall ci la fa dem préba ben jokkok Serigne Abi soxna ci loolu laaj jaxat pap lok yalla nga gudd fa wala dedet man ñaanal ma rek ma am gërëmal Serigne Touba ñaanal ma ñeegal ma tay Serigne Abi day lañ ko wax deug bo ne Serigne Abi bu di jambar la wala luum def han mom kay nag lu gor gor lu te xamne Serigne Touba liggeel ko du tiaxan mom origine Touba la defon son wajuru Abi bu Mbacke pap munu ñu ñak baña def séré yoyu ci sa sonna jaxat ñaan mom lu bax lu ne ci dekk bi loxam dem nga pap sa bo fa demé limu ñëk def moy day japp da fa wara jël pochetam bobu lu ci nekk mu yëliko jox la ko pap muy soxna su bax so xamne ikap ci timi bopam wala calé won radio bi ba ci sax xalé yi nga xamne moy xalé yu jigen ñu ko denk xamone nañu lolu xamone nañu ñun ñi ñep bu ñun sa buñ fa demon daan nañu jox cër daan nañu jox warba daan nañu baye xal bi ci muy soxna su bax di soxna su sel sa bu diggé ñuy wax yeen say sax da lan jamm nan ñe est ce que du Serigne Touba gi ba xam ak gi ñuy wax yaakar na la du ben soxna ñaxat mo doon ko xamne pap deug rek ko ñoro lokoy wax nang ko wax deug boko waxe safan la bari na ci ay mbir xalaatul leneen waye neena la lepp lu bax ci deug bi loxo ba nga ja soxna ñaxat yalla yalla wacce yermane ci ko te jegal ko Serigne Abi bu ñu koy jaal mu yagg fi te and ak wër kon ñu koy jaal njabootu Serigne Touba gep nak ñi ñaan suñu morom wacce yermane ak jekkel gi nga xamne loko mën di ñaanal soxna jaxat ñan wayuru Serigne Abi bu da fay naan ñaanal mu jegal way loolu mu soxla way ñaanal leen Serigne Abi bu way ñaanal leen Serigne Bassirou Mbacke mom Serigne Abdoul Khadir ndax mom wayuru seen ñaari wajjeb yi ño bokk lepp nga xamne wayjuru Cheikh Bass danaka mo jëlon Serigne Abi bu def ko dom mom soxna jaar mu jox jël Serigne Bassirou mom Serigne Abdou Khadir def ko dom man mi wax na ko ba tay way yeen ma yeen nga ñaanal Serigne Bassirou liggey bi metti na yam bi dis na nga xamne préoccupation toujours rek mi ngi doon bayyi xel ñoo nga xamne dañ na liggeel Serigne Abi bu neena ma lim mujjé wax ak mom moy daf ko laaj fa ngeen tollu ci Touba ci kanam lim mujjé wax ak mom daf ko laaj soñal ñi nga xamne ñom nga bokkal Serigne Touba liggey bi ngeen di def liggey Serigne Touba la ñepp ci wara tabal seen loxo Serigne Abi bu bima jokk ak mom legi loolu la ma mujjé wax pa ser motax munu mo wona ñak bañu indi séré yoy ndax Serigne Abi ci bopam xamoon na sama digënta soxna jax wallahi mu tegg mu fa xamna pap fu kawé ndort la way téggo radio bi fu kawé ndort la kon ñu koy ñaanal ñeegal gogu yalla dajé ak mom ci daraaje Seydina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam barak Serigne Touba Cheikh Ibrahim Ba Khadim Rasoul ci turu Serigne Mamour ak radio IKP FM ñu ngi koy jaal Serigne Abi bu te diko ñaanal sunu borom yagal ko fi te wëral ko waye mom dal neena ma li soxna ndega ak mujjé wax ak mom barki dem def ci bokk lool te neena dara jotu ko won Serigne Abo mu Serigne Fallou la mujjé waxal ba Serigne Abo yëkëti addiya jox ko mu koy mu insister bam jël ko sama yaay la ko doon woyé biñu waxé ba nopi ci takusan ji ci la wacc biko Serigne Abi bu woyé Serigne Abo ci jëmm bopam dafa na dedet lool mën ta nek kon ni mu dundé won rek non la démé di soxna su sel di soxna su bax nga xamni Serigne Abi bu da fay fierté di wax né way jurum dañ ko joxone Serigne Fallou addi motax it delo nako fa nga xamné fa la wara nek muy ci wétu way juru Serigne Fallou Mbacke momo kon soxna jaxat yalla yalla wacce man dé ci ko am pap di soxna su bax di soxna su sel way yalla barké bi dess ci Serigne Abi bu muy sun borom guddal fanam té yeggali yenem té liko soxna ci wax nako na soñu mbokam yi na soñu ñepp ndax liggéey bi mi def liggéey Serigne Touba la té ñepp ci wara tabal sa loxo lolu yaakar na dina ko bayyi xel lolu pap sér ñoo ngi jéggul bu baax nak lolu mom mënu ñu ko wone ñak baña def muy ay addu séré ci soxna jaxat ñan wayjuru Serigne Abi bu Mbacke mom Serigne Fallou
1: sant ko gërem ko Serigne Cheikh Omar ci témoignage yoyu kon mu doon yëkëti jëmele kon ci soxna jaxat ñan ni di wayjuru jigen ci Serigne Abi bu Mbacke mom Serigne Fallou loolu nak ñuy jël sunu jaar rek groupe communication université Cheikh Modou Bamba di ko ko tek ci loxo mom yi mu jallal ñuko di ñaan yalla sun borom yalla nañu yalla tass ci barkem mom Serigne Cheikh Omar mom sax inshallah rabbi dina ñëwaat ak mom fofé ci Valence gogé mu nekk tourneb Serigne Mamour Mbacke Muxtada ba fofé ci Espagne waye tam

0: dugg ci dëkk bu sel bi di Touba. Aw lutax duñ leen ñaan ci ñek jappale dëkk bi ci industrialisation ndaw ñi di fa xey. Damay laaj rek, gis ngeen société ya nekk Dakaru di liggéey saabu kër gu nekk mbokk yi, ndax ñu ngi seetlu lamay jëfandikoo ci saabu bi ñuy raxasoo ak saabu bi ñuy raxase ak saabu bi ñuy fóotee ak saabu bi ñuy sango mbokk yi. Lum fi indi du doy mbokk yi. Lutax duñ leen ñaan ñu ñëw samp ci dëkk bi? Ndax dañ koo yeyewul? Ndax da ngeen a ñamewul dëkk bi ak lu ngeen ciy ragal? Wala dañ koo sàkkuwul ci yéen? Dëkk boo xam ne waxtu wu nekk ci chantier lay rek. Société yi defar type orange, PVC, usine yi defar fer à béton, type carré, type rond, fer plat. Gis ngeen ni ñu koy jëfandikoo ci dëkk bu sell bi di Touba mbokk yi. Waxtu wu nekk ñu ngi tabax, waxtu wu nekk ñu ngi soxla fer à béton, waxtu wu nekk ñu ngi soxla ay type, waxtu wu nekk ñu ngi soxla PVC, waxtu wu nekk ñu ngi soxla ay type orange mbokk yi. Lu tax du ñu samp usine yooyu ci dëkk bi? Ndaw ñi di ci liggéey ndax jotul ñi nga xam ne ñoo war a taxaw dëkk bi bàyyi xel ndaw ñi? Lu tax ñu bugg ñoo tëj def ñu ay commerçants ak ay consommateurs mbokk yi? Fii ak 2050 région de Diourbel mooy ëpp ay nit ci Sénégal mbokk yi. Fii ñuy wax ak yéen département bi ëpp ay nit ci Sénégal fii la nekk. Ndax jotul ñu def ak taxaw seetlu ci dëkk bi, waxtaan ak usine yi nga xam ne lépp lu ñu liggéey du doy biir Touba, ñu ñëw jàppale dëkk bi ci industrialisation, jàppale ndaw ñi ci ñu am ay xëy ngir jëli leen ci tali bi, ndax ab jaaruwaay du ab jaayukaay. Yéen waa Touba lay wax ak doomi Touba yi ko mën, lu tax du ngeen dajaloo dajale seeni koppar taxawal usine bu mag buy wulli der yi, usine de tannerie? Ndaw ñu bari di ci xëy ndax li ñu fiy lewetal kenn xamul nu mu toll. Rawatina màggalu Touba mbokk yi. Lu tax ñu bëgg a def Touba société de consommateur et de commerçant? Jot na sëkk ñu dugg ci industrialisation, jàppale ndaw ñi ci ñu am xëy. Jot na mbokk yi dana indi kaaraange, waaye bu ñu ko deful dana indi ñàkk kaaraange mbokk yi. Waaw, dëkk boo xam ne moo ëpp ay doomu aadama yu fa yeewo ci réew mi, ña fa ëpp di ay ndaw te amuñu xëy. Waaw, ndax lii du bombe à retardement? Waaw, ndax lii du gànjar bu ñu ko xamee ba taxawu leen mbokk yi? Xoddeeku nag balaa ngaa lakkale. Chine bu ñu ko respecté mbooloo ma fay yeewoo tax, Inde bu ñu ko respecté mbooloo ma fay yeewoo tax. Tey kenn mënu leen génne ci juróomi puissance ya ëpp doole ci àddina bi mbokk yi. Zone industrielle ci dëkk bu sell bi mënatuñ koo ñàkk. Port sec mënta ñàkk ci dëkk bu sell bi di mbokk yi. Xam ngeen ne raay bi ñu ngi koy yeesala taxaw dëkk bi jot na di mbokk yi, wala dafa newul ci ay loxo? Damay laaj rek mbokk yi, ku xam wax ma.
1: Jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci IKAB FM.
2: IKAB FM xibaar yi
1: ak Mohamadou Moustapha Ndiaye.
3: Sant ko gërëm ko moom Serigne Cheikh Amar. Xëy na ñu ngi doon nekk ndugu waa RP yi, kon muy revue de presse bi kon tey amul. Xam naa kon na ko bàyyi laxat sàll waxe mbokk yi. Kon lii lañ amoon yéene àgge leen ko ci ay xibaar, ñu dafa fàttali ci li ci gënoon a fees.
2: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Xibaar yi guddi gi ñu ngi ko doore woon nag tiis yu wàcc fii ci dëkk bu sell bi da di Touba, muy génn àdduna ak Soxna Njaxat Niang. Newoon na kon Woy Diouroup, Serigne Abi bu Mbake, moom Serigne Fallou. Loolu nag muy tiis wu metti fii ci dëkk bi. Seigne Cheikh Amar nag ba mu jotee nouvelle ba foofee nag ci bitin réew ci la daa di def ab témoignage, jëmale ko ci kook yi di Soxna Seck. Taxawaay bu amoon na ko fii ci dëkk bi teewlu ngeen ko moom Serigne Cheikh Amar ci biir xibaar yi. Ak kuréel gu ñu sos fii mu lëkkale ay ndaw yi yëngu ci wàllum tasum xibaar, rawatina nag di ko jaarale ci way xarala yi. Loolu nag ki la di Makhtar Niang ma ko jiite tey ñëwoon na fii ci IKAM ngir leeral loolu ñu fiy liggéeye. Ka taataan ay kàddoom nag di Modou Gan ak Soxna Ndeye Sambu, teewlu ngeen ko ci xibaar yi. Waa maire yi bu Mbake ña nga dajewoon nag ngir waxtaan ci lu jëm ci fonds de concours ak fonds de dotation, muy xaalis bu dañu bëgg nag buñ ko génnee xool fuñ ko mën a joyante ngir liggéey ko. Loolu nag Mamadou Moran génne am nay ci bare bare yoo xam ne jamono ji nag ñu ngi koy sumb foofee ca Mbake. Nag loolu yi dana tax ba ëllëg danañ gis ne dëkk ba dana mën a jëm ca kanam, teewlu ngeen ko. Waaye Mamadou Moran Gueye moom itam di premier adjoint au maire àdduna it jëmale ci wàllu marché bu Mbake ak liggéey ñu fay amal nag dégertissement ba nga xam ne ñu ngay toxal ñu ci bare bari. Loolu nag mu ne munta ñàkk ndax faawu rek ñu defar ngir mën a jëmale foofee ci dëkk ba. Teewlu ngeen kàddu yi mu dénk Modou Gueye ci xibaar yi. Waa association Touba Santé Mbake ñooñu nag muy ak kuréel gu dafa lëkkale nag ay ndaw yu ne foofee ci université Cheikh Ahmadou wala Cheikh Anta Diop ba ne foofee ca Dakaru, ñu yëngu ci wàllum paj. Ñu ngi woon ci ñetti fan yi nag fi la ci biir département bu Mbake, ñu ngi ko tëjee woon nag foofee ca Taïf. Ko ko jiite nag di Aliou Sow del si nag ci liggéey bi ñu amal ci ñetti fan yi, waaye tamit di woo kilifa yi ngir ñu taxu leen moom mi jiite kon kuréel googu di association Touba Mbake Santé. Teewlu ngeen ko ci xibaar yi. Ñu wax nañu itam ci lu jëm ci Cantacoune yi doon amalub si ziare foofee ca xalifa ba Serigne Saliou Mbake, muy Serigne Bassirou Mbake. Loolu nag ki la di Serigne Saliou Mbake, Serigne Saliou Thioune ma leen jiite, yëkkati na ci ay kàddu del si taxawaay bu amal nañ ko, waaye tamit di yeesal seen njëbbal. Teewlu ngeen ko ci xibaar yi. Ki la di Serigne Bassirou Mbake moom Serigne Saliou Mbake moom itam rafetlu mbir ma bu baax a baax. Teewlu ngeen ko ci xibaar yi. walum politique wax nañ ci gilé di Fat Dam Sek mi nga xamné kon war na gannaaw wa Pastif ñew ci Bassirou Gaye mar am may borom mouvement bi di les bâtisseurs loolu nak kilé di Bassirou Gaye rafetlu nako nak waye di sakku nak ñu léral xaaliss bu azer bi ak fanwéri milliards ak ben yi nga xamné kilé di premier ministre annoncé won nako téwlu ngeen ko ci xibaari jokko nañu ak Cheikh Amar ma nga fofé ci bitim rew ci tourner ba Serigne Mamour Mbake Muxtara def ñi ko tollu nak fofé ci Valence kaddu yu mu denk kilé di sayer ci xibaaru digg beuti gi ñu tejé ko ak Serigne Cheikh Amar momi sax ci jangat gi mu def jëmele ko ci walu entreprise neew yi ñu nemeku fi ci dëkk bi lu ci bare bare ñukay faral di jéggani fofé ci bitim rew mbokk yi li ñu amon yene tejé ko li ci yene kay waye jappandi wul inshallah rabbi dinañ ci delsu wat suba da ngeen ci and ak pap kilé di pap sayer mbay mi ci xibaaru 14h30 a sant leen gëreem leen di sant baylat sall mi ñu newalon ci machine bi mohammed mustapha ndjay neewon ci kaddu inshallah rabbi suba ma leen di jox dig dajé ci 14h wala bok ci xibaaru guddigi ñu fassé na ci andar bu dé pap sayer mo ngeen ni fassé and ak 14h30 way leen di and ak programme radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba inshallah rabbi programme bi day wëndi bu ñu joggé rek ki leen di baylat sall dana ko doré wat ak jali batul marahib bi mu koy tijé ñu farante jamm jërëngël jëf

0: dir ci julit bu ko mëna def ci diiné l'islam ak université kenn musu ko defat déggu leen ko ci sénégal gi bu ko mëna def ay daara rek nga dégg waye ay école ba ak université kon nañ jappati liggéey bi jappati liggéey cheikh mamour murtala bi kon ñu ngi leen balax di nuyu seigne murtala amar ak seigne murtala mbacke mi di doomi seigne murtala tok ni waye cheikh murtala amar mi ko cheikh murtala ma sa tax goor yalla gi and na mom lañ ko tuddé moko jangal moko yar moko jox lim xam and ak mom waye ku geesu gis seigne mamour gis ko fi mo seigne abdoullah takam duñu sansé duñu daw jang kat yi ngeen gis bayi nañ cëpp te li moy seigne metti ci seigne bamba juna talibé seigne mamour waye fi ngeen geesu gis ko journaliste cheikh amara nga né tok liggéeyul dara lu dul liggéey seigne bi ko jàngalé kon ñi ngi balax ñëpp di ñaanal ñëpp ku bokk ci fédération bi kuñ dégg di nuyu ñëpp waye di ñaanal wa walancia waye di ñaanal serigne mbacke amar ak ñoom ñoom abdoulaye diagne baye djibi diop yi nga xamni do andal ñoom ñoom di liggéey fi yalla leen yalla wéral ngeen and ak gone gone yi tam liggéey biñu def ak rafet bi tay ji amal nañ information waye biñu ñëwé déggulu ci dara ku fi jëm suñ tay rek programme bi fi amal mo xamni daan ko def ak ñepp seen xol seen bëggal ak valencia waye suñ ko jappaté nako fédération bi yëk ñepp mën té té soat dëré dëré jëf ñi ngi balu nak kaddu yi guddunu waye ñi ngi balax ñepp di balax ñepp yalla yalla mo
1: ma sha Allah ta'ala kaddu yi rafet na té amna solo xamna ñu bayyi wa la xel liggéey bobu muy wax ci kër Seigne Touba gi tém denku ko fédération bi tém dañ jox ko Seigne Sonko muy ko jup ñu xam ko ci anu khasida xam ko ci liggéeyal Seigne Touba fi ci Espagne ginaaw lool nak comme niñ ko waxe rek da fay tuddu legui liggeeyu soxna jaara xamna soxna yi nga xamanteni ño bok ci liggeey bobu ñi ngi ni xeyna dina am luñ ci ñew leral ko bu ko defé goor ñi ak jigeen ñi ñepp deggu ko ku ci am lo ci def nga def ko ci dafa am suñu bokkum talibé mo xamanteni ño daan and liggeey bi muy Seigne Mbaye Gueye Sill ñun ñepp ñu xam ko manam xam ko ci liggéeyal Seigne Touba xam ko ci liggéey bi Seigne Mamour di def muy liggéey Seigne Touba diko defé Europe ñu xam ko ci ak njambaram xam ko ci ak muritam ak fitam reuy ak ak bëggam Seigne Touba ak xam xamam bu bari ñuy sakku ci mbokk talibé yépp ñu bokk ko ñaanal xamna ñaan gu am solo té guddul lool buñu jàngé Fatiha ba nopi ñu jàng ayatul kursi buñu noppé ñu jàng ñetti l'ikhlas jang falaxi ak nasi def salatun salatu ala annabi bu way man bu ko defé ñu djébal ko yool bi légui nak muy gan gu mag and ak ñu mag ñew fi muy Seigne Mamour mi wa daaira ahlu taqwa ak bép mourid bu nek wala ziya ñu don la sas ci loolu 30 euros loolu ñi ngoy joxe feulé ci table ja képp koo xamante ni joxe woon nga ko alhamdulilahi rabbil alamin képp koo xamante ni joxe woo ko woon itamit bu soobee yàlla ma nga nee rek ñu jéem koo matale ginnaaw loolu tamit am ay aajo yu ñu fi daj dab yoo xamante ni ay koppar moo koy saafara bu ko defee ñu koy laajal rek murit bu nekk 10 euro ba lu waay man Sëñ Mout Sow mi moo koy laaj ak sëñ Bardo Niang xam naa

0: muy liggéey boo xam ne sëñ Moustapha moo ñu ko joxoon, muy liggéey boo xam ne moom dafa toog ne moom liggéey bu mu yëkkati bu sañoon tey waa Espagne ñoo ko ci gënal. Mu jox ñu benn doctoir bu mag, jox ñu pàkk bu mag. Biñ ko dajalee atam dem Madrid xayma ko, mi ngi àgg ci ay 200 millions. Mu ngi toll ci ay 200 millions. Léegi nag bi ñu sooy ñu nee nañ maanaam déwlin bu ne bu ñu soyoon nga joxe 300 euros mais ñu jël 30 teg ko ci mooy ati soxna jaara. Ñu ne bu fekkee keneen koo xam ne particulière la mën naa joxe 150 mais mën naa kaa def 183 3 yi ñëw muy 33 yi ñëw mooy nekk ati soxna jaara ba tey. Ma ñëwoon fii nag dooleen soo ngi ndax liggéey bu man la liggéey bu mag a mag la maanaam commencé nañ ba gas ba fondement. Ah ma di wax rek suñu mbokki daayira bi jigéen ak góor bàyyiwuma kenn, xeewuñ dara, ñàkk rek la ñuy bañ ndaxte liggéey bu mag boo xam ne dañoo bëgg bu ñu ko jébalee sëñ bi ba pare mu xolam sedd comme ni ñu ko joxee bu boobaa mu ñoo mu ñu soññaan ñu leneen ci liggéey bi. Kon nag maa ngi leen di ñaan di sàkku bàyyiwuma kenn macha allah muy soxna jaar yi toog sama pegg waaye muy taalibe Cheikhul Khadim it jàkkaarloog man. Lu waay am rek xeebuma dara, xeebuñ dara yi du ñëw rek day daal di mën a continué incha allah. Maa ngi leen nuyu di leen ziar di yëglu bu baax a baax a baax. Asalaamaaleykum.
1: Allahu akbar.
2: Ya

0: ñi nga xamanteni ñoo sekk liggéey bi muy daayira Touba walañ siya naa ko waxe noonu rek ak Gandia ak Kujura ak Kastadion ñoo fi daje tey di ziare sëriñ bi. Xam naa ni ñuy def mooy jox kàddu gi Baye Mbacke Amar, bu ñu noppee saay fay na de fal fay na fal waaw ñu jox ko Baye Mbacke Amar, bu ñu noppee ñu jox Sëñ Mara Amar, buñ noppee ñu jox Sëñ Mara Amar, bu ñu noppee ñu jox Sëriñ Mbacke Ndiaye mu wax ci turu fédération bi. Non, buñ noppee ñu jox Sëriñ Mbacke Ndiaye mu wax ci turu fédération bi, bu ñu noppee ñu jox suñ mbokki jullit yi ñu àndal liggéey bi. Nga xam ni maanaam lu rafet rek moo fi dox suñ diggante ak ñoom, muy suñ mbokki tijaan yi ak suñ mbokki laayeen yi. Léegi maa ngi koy leeral ni waa kër Alhaji Malik ak waa kër Cheikhul Islam, waa kër Baylaay ñëw nañ léegi, Moustaphe Sidine yi tamit ñi ngi fi, ñoom ñëw nañ bu yàgg. Wax dëgg yàlla léegi rek gis naa leen ñuy ziare. Kon ñu jox Baye Mbacke Amar, bu ñu noppee ñu jox Sëñ Mara Amar, bu ñu noppee ñu jox Sëñ Mbacke Ndiaye. Bismillah Baye Mbacke.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد مام مور مباكي نا مانغلي نوي تي تورو مبولو مي في تيو نييب غور اك جيلن ماك اك داو ديلا سيار بو باخ ديلا دال جام وايي بالا ما جال فن داماي داني لاي سيار سيد سيد باي غي سل ميغا خامني موم غا دا اندال دي نييو في te foofu sa foofi mu sa dem mu ànd ak yow leeral lëggéey ba ngay lëggéey te mu doon kumpa ci nit ñi, mu leeral ko ba mu leer naññ noo ngi la koy siyaare te di ko ñaanal yàlla suñ borom teeru ko taral ko tabal ko àjjanay àjjanay firdaw si. Noo ngi la koy siyaare bu baax a baax a baax, ndax xam nañ maanaam fim la féete woon xam nañ ko bu baax a baax. Te itam doon na ko doxal na mu ware, te itam da koo xamoon li mu doon moom lépp lu mu doon wax rek lu mu xam la. Yàlla nag dogal na la ko soob ci moom. Kon noo ngi la koy siyaare bu baax a baax te di ñaan yàlla suñ borom tabal ko wane ko mag ñu baax ñu. Noo ngi ñaan loolu bu baax a baax. Waaye bala maa jàllaat ba tey mbooloo mi dafa am lu ma leen ñaanoon daaw, ñu fekkawaat ko ren ñun ñëpp. Damaa bëgg kenn ku ne nga wax ci sa gimiñ ni sëñ mun taxaa Mbacke yàlla na fi yàgg te wér te wér la, waaye sëñ maam moor Mbacke mi yàlla na fi yàgg te wér te wér la ba seen ba ñeggal seeni naan na ko kenn wax te teewlu ci xool wax ko waaw. Kon bu loolu jàllee sëñ bi dañ lay nuyu bu baax a baax te di la dalal jàmm te di la massaw te yeesalaat suñ cofeel ci yow ak suñ tawlu bi te di xam ni lépp loo xam ni nii maanaam say bëgg-bëgg la day bu ñu ko xamee loola denu ci ànd ak yow. Amul dara maanaam jox na la dañ lay bàyyi ak sa bopp daal jox la suñ bopp, bàyyi nañ la ak sa bopp jox la suñ bopp waaw. Noo ngi ñaan yàlla bu baax a baax nag yàlla guddal sa fan bu baax a baax te wéral la. Mbooloo mi fi teew nag ñëpp ci seen tour laay wax ak ci tour ki nga xam ni mooy président daayira bi di sëñ Abdoulaye Aw te nekk waaye sëñ Cheikh Ndiaye mais moo ko fa nekkal. Ndax maanaam man dama leen a jëgal lëggéey bi léegi waaye nag teewul dama ànd ak ñoom fu suba yéenee wàcc. Loolu foofu lañ nekk. Kon nag noo ngi lay siyaara di siyaara jigéen ñi itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci seenu taxawaay. Te itam maanaam lëggéey boobu ñu leen di lëggéey ñuy sàpp nga ñaanal leen ba sëñ bi ba ni ko sëñ bi bëggee ñu defee ko noonu ba jëbbal ko caabi yi. Nun ñi tam am na lëggéey bu nu sëñ bi joxaat boo xam ne ci kër gi kër dëru manaan gi jàkkaarloog jumaa ji la moom joxaat nañ foofu lëggéey bi lëggéey bi mu doon jox eggee xam naa loolu Mbacke Ndiaye bi doon dina ko leeral. Moom itam nga defal nu ñaan bu baax a baax. Tawlu bi yi daal ñu ngi nii sëñ Touba rek lañ gëm sëñ Touba rek lañu yaakaar ay jullit lañu ay tawlu bi lañu. Fas yéen nag nu nga dinu ñaanal xéewal ndax ab tawlu bi moom lim gën a bëgg mooy am xéewal ba mën a jox addiir. Loolu nag noo ngi sàkku nga ñaanal nu ko bu baax a baax ba képp koo xam ne nii gis nga koo war a jox addiir nga am loo ko jox. Ndax kat loolu moom mënta ñàkk ci yoon bi. Yoon wi moom yoonu joxe la. Képp koo xam ne da ngaa ragal joxe day te nekk te bokk ci yoon wii boo sàgganee la nga bëgg doo ko am. yoonu yoonu jaxal la kon nak nañ ci gor gorlu bu baaxa baax mbolo mi ma nga soñat sama bop te diñ soñ ci no gëna gor gorlu wat bu baaxa baax ci ak talibé té bolé suñu bop tay dimbu leen té tay yëremanté lu ci way yëna sama bop nga yëne ko sama rob lolu moy li ñu jar ndax lolu tax suñu bi bolé lu li suñu lu tax suñu bi bolé lu nak nan ci taxaw manam kon ku nek na nga fot sa xol bam set 8 la nga yëna sama bop nga yëne ko sama rob kon nak wax ji xamna du mëna gudd ndax ñu bëgg wax da bari assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Mbolo mi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi ngi sante yalla bu baax di julli ci yonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di jital ci neew bi kilifa ak jotay bi tarob jotay bi fadlotu cheikh serigne mamour mbacke ni makoy faral di waxe rek umne serigne murtaza ibn cheikh mat bamba ibn mamour radiyallahu ta'ala serigne bi ñi ngi lay nuyu benen yoon ñi ngi lay ziyara ñi ngi lay tatagal ñi ngi lay wax marhaban fi ci valencia ci sa biru njabot ci sa biri talibé e li ñi wax rek moy cadeau yi warna mëna ñak ñun ci ñun ñepp ndax dafa am li ñi faral di wax rek moy talibé mom ci kalamu serignam joy ak joxe dong moko war waye ala kulli hal serigne bi fogni def ay cede yo xamantene munta ñak ci nekkene bi nga xamantene mom la njabot gi nekké fi ci valencia njabot gi nak alhamdullilah rabbil alamin ci li rek lañu dox ndax hotel bi e ñom ñiko yor xamnañ ne kèn musul leena demander di sénégalais ci lo xamantene fi ci hotel bi dañ fay organiser sabar wala ay musique organisation fi def yépp salle bi yaakar naane lenn rek mo fi mësa xew moy jotay yo xamantene jëmmi seyde age malik si lay ñëwé jaar ci njaboot gi fi faral di ñëw yépp wala jotay yo xamantene ci jëmmi cheikh ibrahim niass lay ñëwé jaar ci njaboot cheikh ibrahim niass gi fi ñëw kon tay suñu amaté jotay am di jëmmi serigne touba jaaré ci sa jëmmo ji tew fi kon ñun dañuy sant yalla ba nga xamantene hôtel bi jëppi wuñ ñu ci benn côté moy li ngeen di doxal ci njabot gi ci loolu lañ nek ñi ngi lay sédel na la dëkk bi loolu rek lañ fi gis loolu mo fi nek ñun nak liñ soxla dëgg dëgg rek moy talibé yi nañu gëna gor gorlu liñu wara gor gorlu nak moy jamono yaquna te tollu na fo xamantene liggéey kat yi ak yaq kat yi dañoo bari ñi liggéey ñi yaq ñoo leen ëpp comme nak ñi yaq ñoo leen ëpp il faut ñu jëm am suñu fulak fayda organiser suñu bop xamne li ni jotay la bo xamantene jotay bu neew la bu yalla di may ñi diko fekke ndax lan la moy jotayu ziaré walu yalla la te jotay la yo xamantene bu nek man la for nga dabatal ko bu mu dess jotay bu nu mel ndax julli bu la faré man nga ko dabatal koor bu la faje faré man nga ko dabatal ci benen façon waye ziaré walu yalla nak mom amul benen bu la xasseré ci c'est fini jotay bi ñi fi tew tay amul benen jotay bu nu mel mu tu nek kon nak ñi ngi sante yalla bi ñi yalla bolé ñu bok ci ñi fi tew liñuy soxla rek moy nañu gor gorlu te gëna ñaanal serigne bi yalla yalla guddal fana mbacke ñi ngi lay ziaré ñi ngi yéssal suñu koller ak yow di yéssal suñu talibé ak yow ñi ngi lay timit wëlbeuti ko dila jaalé sa talibé ba suñu soppi ba muy serigne babacar sila mbay sila wax deug yalla jotay bi min nañ ko xamé nañ ko fi te yit gis nañ liggéey bi mu doon liggéey ci yoonu serigne touba bi waye timit gisoon nañ liggéey bi nga xamanteni mi ngi koy feñal ci liggéey bi nga xamne mom la cheikh mat bamba nekkon momit yalla nako yalla yeureum mom sila yalla nako yalla wala serigne touba yalla yalla bu mu bayyi finna yalla bu mu fekk finna ñi ngi ñaan mbolo mi kenn ku ne ci ñun na def fatiha ju sel ci degelu mamour mbacke mi ñu tak ci ñetti xuluwa yeene ko adde bi ñaanal mamour mbacke yalla guddal fanam waye timi ñu ñaanal suñu mbokk momu sila yalla yeesal yeurmandem ci mom bi jaay seydil wujjo ñi ngi jéglu baax ci kaddu assalamu alaykum wa rahmatullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بركة الشيخ الخادم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرين مام مور مباكي ابن الشيخ محمد المرتضى ابن الشيخ أحمد البامبا خادم الرسول ياك نجابوتو الشيخ الخادم كيغا اندال نييب تين مان تي ليم sa rak sa lepp cheikh abdullah ibn cheikh mohammed al murtada ak man ci lim tamit serigne murtada amar mi nga xamne fuko way seen bu gesso xamna ne man ki se ndigal waxtu wune guddii ak beccëk ak mbollem ñi ana ci delegation bi yépp waye di nuyu tamit kenn ko bokku ci liggéey fédération bi muy serigne tala jenn buñ ko tuddé rek dana mëna yobalé ñëpp di nuyu tamit technicien yi nga andal joggé sénégal buñ ci limé serigne cheikh amar mi nga xamné min nang ko ci jotaay bi ak serigne pa farañ ñi ngi mé bu tfm dana mëna yobalé ñëpp ak mbolém ñi nga andal serigne bi ñong lay nuyu ci touru mbolém njabotuk l'islam gi nek espagne gi yépp rawati na njabotuk cheikhul qadim gi di ñaan nuyo bi nga tegal ñuko ci loxol serigne touba cheikh ahmadul muntaha mi julit ñepp di ñaanal yag ak wër nako kenn ku nekk ñaan cheikh ahmadul muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wërel ko bam yeggale ay nalam ten and ko ak mom ken baña wuté serigne bi ñong lay dalal bu baax ci bëré bi ci bëré bu l'islam te bu ne bëré bu l'islam moy birebu cheikh ahmadul khadim di amane ndekti bu bax ci teway gintew waye tamit di profito di ñaanal mbollem ñing fi nekkalon heure bi daw te yalla dogal ñu jitu ji te ku ne xamne du seenu yafus ciobare suñu borom la suñu borom teru len teral len jéggal len jéggalale bép julit ñi fi téwon tamit te xeyne wërédi yaram taxna téwuñu suno borom samulen delo walen senu wer ban meuna andat ci liggey bi ñi nga xamete dañu am ay yitte yo xamne xeyna taxna teew ñu fi yit ñoo leen di fasalel ci bëre bi ndax lu yaatu mom kenn duko xatal serigne bi ñoo ngi santat yalla bu baax ci togin togat fi ñoo ngi tuum nak togin tok ci kaw yalla xamna ko ne dama na yag fi ma tok ndax xamna lu sab ciir waye nang jëfëndigal man daf ma gëna lu ne motax ba nga ñoo tok leen fi amuñu luñ ciy jëf waye ku ñu bayyi woon fecc suuf lañuy tok jakarlo ak yow waye nang ñun ku ñu xam xamne jëfëndigal moy suñu lepp kon fiñ tok ñong koy tuup diko jéggulu du suñu ciir du suñu place ñong yi santal yalla bu baax ci jotaay yi nga xamne bokku na ci jotaay ni jotaay yermande jotaay yey ñeggal muy bereb yi nga xamne dañ ciy fatiliku lenn ci njabotou cheikhul khadim gi mang ko don wax barki dembu rek ne serigne mam modde julit bu ci nek amel nga ko njukkel ak ñaan mu yag fi te wer ndax liggey bi mu yor day wayjuram ba ban ko noppé gis mom la serigne touba serigne salihu joxagn ne ko doxalal liggey bi te boba ak legi wërenté wun ne olaf ndjay day wax ne ku yokul da nga wañi waye wërenté wu ne mbacké yok nga ko ci fann gu nek ba tay ji képp ko xamné soppé l'islam nga amna ci yow mbékté képp ku bëgg lu bax amna ci yow mbékté képp ku bëgg cheikhul qadim amna ci yow mbékté kon nak mbacké yalla na yag ci barké cheikhul qadim liggéey bi nga xamné yang koy liggéeyal l'islam muy lifé sa wayjuro bayyi won nga xamné an mu nek ni la ko serigne mbay gi sila da waxe fi yalna yalla yok ay leral dan leral ak mi jall li fi dajé ak liñ ci def ak liñ ci jëf ñun de xamuñu ko mënuñu ko waye serigne touba gis nako xamnako yalla na la fay sa kemt lay katan da nga yag ko def ci barke cheikhul khadim ñu soñu war suñu bop nañ ci liggéey cheikhul khadim man te damay wax ne amel nañ ko ñukkel jo xamne buñ doon xey suba mo ngon di yëngu ci ay mbirëm tax ñu jottu lu tax ñu jott
lenn ci akam ci lim ñu jëfël kon nak bundé gora di ay julit di ay talibé sëriñ bi di fi ñëw lan la fi ñëwé ndigal war na lo bayyi suñu yitté bayyi suñu soxla bayyi suñu xey bayyi suñu ngontu ñu and ak mom liggéey sëriñ bi mo nu gëna sonn fuuf 6 heures de matin la joggé ibissa 6 heures de matin bobu ñu ñëpp ñoo ngi nelaw suñu lal bima koy gassandu aéroport 9 heures ci suba la bobu ak légui noppulu té suba fajar la fi joggé waat jëman mursiya non la koy toppé bam am wéru yalla wo xamné amul noppulu benn fan kon sëriñ bi ku na xamna né sonnu na lool waye nim koy waxé bu ko kenn yërem ci choone yi ndax da sëriñ salih waxon rek mo nekk ci mom liggéel sëriñ tuba ko xamone ci nekk ci ay ndariñ ki koy def do ko yërem dang koy ñaanal kay mu gën ko man yalla kartanal ko waye jërul yërem waye ku na xamna né mbacké choone yi bari na lool waye yalla yalla kartanal ba nga yeggalé ci barké cheikhul khadim mbokk yi bu nax suñu bop fi jamono tollu ci ab yëngu fi jamono tollu ci ak soppiku nga xamne kenn xamatu fu muy tek sa tank jamono bi jaxaso na lol ba tay ji kenn xamatul lenn luy jëf ndax lan fi jaxaso jamono tollu kenn respectetul kenn duxatul ak sa wayjur ni sa serigne wala kula mag bu ndeme nak ba jamono tollu fofu wazalo gorgol wat soppi ko wat xolaat fu ñuy tek suñu tank fofu wessuul lenn luddul fi suñu mag ñu baax ñu xalloon muy ku melni cheikhul khadim ku melni mam alhadji malik melni bay ñass extra extra fofu rek fa ma jëf suñu tank ba mëna jëf lo xamne ëlëk daan ko mëna jarño waye man di li ma gis ci jamono ku ci jeexlewul tito ci wallahi sa xel guddul ci internet bi ci youtube bi ci tiktok yi li fi nekk ci yaqku tek jamono kepp ko xamne tey ji yaangi am njabot te tito wallahi sa xel guddul jamono ji yaqku na ba yegg ci lol boko xolé sax yow da ngay tit dag nan ci ban aduna la nek ci walu soxna yi ci walu xalé yi ba ci mag ñi nga xene dañu saggan kenn ku su nek tey ligay jëf wërenté wunde day waxuma la sax njabol gu yaqku waye aduna bu tukki xagn na ci aduna bu tukki fi may wax ak yow ni kuy xol tiktok yi war nga xamne aduna bu tukki ci la nek fi ton ni ci fann yépp nak fann boko xor rek mu fess ko del kon dañ gor gorlu wat buñ ko mënta bayyi tamit nañ ci boy liggéel sëriñ bi ndax xeyna nak ah mu xaw ñoo dimbali ba wañi suñu bon bon ci wét gogo kon sëriñ bi maangi tuup kaddu yi damay tañaxo rek xawma ci wax ji dara maangi sant bu baax di wax tamit ci turu fédération bi di xamné da am sëriñ bi liggéey bu ñu joxoon mu tollu won ci juroom ñaari liggéey ganna bu ñuy joxe juma ji ci ay muket ñu jëf ko ba jébal ko suu biñ koy jébalé ci Serigne Muntaha wax né dama am ay liggéey yu ma wara jëf deeru marnaan yo xamné ma ko ron jëfël sama bop té gis na yeen wa Espagne doy ngeen ma ci jox na leen ko mu tollu won ci juroom ñaari liggéey liggéey yoyé liggéey nañ ko bam yegg essentiel bi ci déssone suba ak jamm lan ko wara monté nañ ko ba nopi bu suba ak jamm ñu wara jébal liggéey bi Serigne bi kon liggey yoy yep man na waye bi maté ba nopi kat daf ñoo waat barki demb neñu kat Espagne dafa bokk ci man ma am ci ñom yaakar lool kër gi nga xamne fi lañuy défé cérémonie officielle bi nga xamne magalu Touba gi bu diké ñepp ñang koy bayyi xel béré boobé ñuko doon défé isbi ñoo fa monté won ay bass ñu da ko décoré ba ku ci bayu xel da nga défé ni abattement fa nek waye ay bass lañ fa défon béré boobé nañ la Serigne Touba Cheikhoul Muntaha dal ne wa Espagne yene mo ci doy joxna len ko na ngeen ko def bam taru bam mel ni ndepok Touba ci fann yep kon Serigne bi ndigal lolé modi carte wa Espagne té ñun kët yowé suñu jëwrin lepp luñ xamné Serigne bi joxnañ ko daan la ko léral sakku ci yow ñaan nañ fa yéda jaar rek yalla na fa bi jaar ndax Serigne Muntaha kët man dé tok na mu né Espagne ma am ci ñom yaakar kon bakki yaaka jojé yalla bu ngtass wagn ko wat be di foroxan mak bum tudde daara yi soxna jaara bin defee bilan bi tol na ci ñaar témir million ak ñatt mu jox ko soxna yi soxna ndata ñay ma ngi leen fi téewal mu ne soxna yi wax Espagne la ko jox bi re bobé taxawu nan ko ba fondal nan ko fondation nan ko ba nopi ba ñanga ca kon barké na ñu ñaanal bi bobé tamit bokku ci bëreb yi nga xamné yaakar gi sëriñ bi am mu aggé nam ko bëggé lool nak ñong ci soñu nañ ci gor gorlu ci ñaari ndigal yoy benn moy foroxan daaray soxna jaara mu ne
bu noppé da fay

def daaray alquran tudde ko soxna jaara muy bire bu yébe nak bo xamne soxna yi ñang ci dox seen kër lay katan at mu nekk liñ saso moy 333 euro mom lañ saso te ñom ñi kenn ku nekk yang koy bay gannaaw nak jigeen ñe mëna bay seenu sas ak simala goor ñi kon ñun goor ñi ñu ci goor goor lu japp ci japp la ci soxna yi kon serigne bi lool mo doon cadre yu jogoo ci federation bi di la leral liggey fu tollu muy bo xamne serigne bi jox nañu ko muy fiñu wara def cérémonie officielle bi ñoo ngi xaar plan bi ñew ñu fassiyene ko tambuli ñangu ñaanal ci katnu serigne touba ak yaakar gi cheikh muntama serigne cheikh muntaha am mu egg nim ko bëgge ten andat ak mum yenen ñoo ngi jéggelu baax di santu baax soxna yi di wax ne ko serigne mara serigne basirou amar waxe legi ci walu soxna yi ñoom ñu gëna gor gorlu baax taxawu ci daayira yi nani wuy ci daayira yi jël xalé yi di duggal ci liggey bi ndax lepp lo makewul mëno ko xam kon nay ñew ci liggey bi di ci andi xalé yi di ci dox di ci wax di jappulé ñepp ndax fepp fo xamanteni fi l'islam mang fay dox goor mënu fa de mukk baye jigeen ñi kon ñoo ngi sant ñepp di ñaajeful baax di ñaan suñu borom fu fekk leenu ko di wote ken baña wote assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Boki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñogi len di nuyu di len ziar di len balu ak di len masaw di am sante yalla yit ci teway bi ñu tew ci sen kanam te yalla def ñu def ko lu ay at yu bari yalla ko yalla gëna yok te maynu katal gi bayi len fi yok xewali barki sen touba xamnañ ne ciono yi bari na waxtu yi tam xatna bala ñuy sori ñu tambale nuyu ci kilifa yi nga xamnañ ñoo fi nek di baye mbacke señ mbacke ndjay ak lim gi sax jaruko ndax yoy yité lu len waye na day am ño xamné sa bu fi nekké señ diagne li ma difi ñew du mané ay ndaw lañu won wanté defna ay ñaar fukkat ku ko génné ci ati nit xamné lam nekkon ba légui woté na waye jëf jëñ daan def dara soppé ku ci ko ci gis rek da ngay défé né lam daan wax la daan lam daan def lay def melni daf ko nek ci deretam te lol ak xolam ndax deret ak xol ak xel lu am solo lu ci nit fekkene nit daf ci jëmbat dara suxat ko ci ba lolo tak ja ko nit koko bu lu bax ndax ci meuna jog fekkonté na lu jog ci ñom la dana ci am ak ñu xam ñom ñi dañ meuna nopp kon yalla li yalla yok seen fan te gën len deugal di sante bu baax soxna yi di sante bu baax señ mor kundul mi nga xamne dañu wax ne mo fi mo wax ci turu lim ay tur lool ñun def ni gene lek lek nan tidiane baak burit baak xadir baak lay waye mom de nima ko gisse mën na wax ci turu ñep turu murid yeek xadir yeek tidiane yeek ñep ndax wax ji dudul wax ju xajaliko wax ju tasaro len rek len yitel moy yalla ak yonentam kon defena ni ku lol nek ci yow man nga wax ci turu ñep lol nak du lu yomb ndax day fekk nit ki am gem gem waye day fekk nit nit ki xam li xew leg li ñak xam li xew dana war lu bare kon ñing lay sante bu baax gëreum bay mbacke ci lima ko waxe sax di ñoo xamne bañ fi ñew ba légui ñom lañuy gis yalla ngeen fi gëna yag ko ci gis rek la lañ toll lo xamne sax leg lima ci gëna yem moy nit dalay ci jox loxo dila wax aw santam xana nit ki lum ñak gat lum neew gat nek na xari naxari xel bo gisee ben yoon ak ñaar yoon lako mëna xam waye lo di leen yitel ci yow du yow nga di leen xam ak bañ leen xam ndax am nañu xon bu ñu nuyu ben yoon kep bu ñu la nuyu waté fi fukki at sax dañ la naan xana dag ma fat te nit ni rek la kon ki ngay gis bu set mu di la fatali bopam koku won xolul ci yow dang koy faté ak faté wu lako lolu lepp li nga may dafa am lum gis ci lumuy xol ci yow lo xam du lolu lolu nak benen niveau la ci nit te setlu nañ ko bu baax deg nañ wax ji bu baax ci li nga xamne moy liggey bi ak li nga xamne mo fi ni leen di nuyu bu baax yeen yi fi nek di nuyu soxna yi bu baax di nuyu mbolam ñi nga xamne ñoo fi ñew ci ci bokku liggey bi muy lo xamne li len ci bolé rek da ngeen mo len indi ndax xam nañ na jamono bi xatna ndax leg leg dañuy wax na jamono yi état la wala jamono yi nangam la waye ku xamna yalla mom leppum état ak évé rek lepp moy biram la kon ku ci nek la nga japp ne bo état mi ñëwé jang koy am man na lako jox ci évé bi wala mu jox lako ci benen waxtu kon yalla nako yalla défé nonu défé na lool mo upp solo amul xéewal go xamne da koy saxal mo gën xewal go xamne da koy mesurer ci ben waxtu rek bu joté mu jeex kok mom amul solo kon yalla leen yalla defal ci waxtu bu nek mu def ay xewal ndax kat yene tam lolu yalla mom desul dug ci ay mbirum waye lu neexa wax la ndax ko xamne tamit leppam da ko def ci lu bax lepp da ko def ci diine lu meuna nek ak lu metti bu lay liggey sax amna ño xamne sax neenañ ma lay leg ñu tekkul leen ci seen liggey ne leen bu ngeen deme ñu ñaan permission ñu bañ

ay liggéey bi bañ dakh waye lolou bëggu leen ko defati yaruko ndax li ngeen yéena je mo am solo ndax li wotale lolou ak li ak ñew gi ci lolou li bo ci yéene yéena je yalla mo koy fay dañ la ko fay te lé boko bayé koku du xam lolou yaruko kenn ku ci nek bay kamuy liggéeyal bu ko ñaané né dama bëgg dem ci xew xew bañ na yéena te japp ci yalla te xamné dana am lé dana ko mossa def nim ko bëggé lolou waye jarul dindi lolou di gëreumit bu baax ñi nga xamne yépp yéena bokk wax bi nima ko wax sax señ mbacke ñi lay gëreum bu baax ndax wax nañ ne may ya xamna ne ya yoron liggéey bi du ak pal wax ngeen ne mi ngeen ko jox señ damlo waye ma ngi ko wax big ne ko dañ lay massaw yow nak dañ lay ndokkel massaw moy kiñ ab yan koku doko ndokkel ndax bala nga ko ndokkel da ngay bayyi bam yenne ko yam bi baba ndokel ko soga mo na wax waye ki yanu mom dang ko massaw motax mo ne ko dañ lay massaw yalla japp na lu ko yombal ko yow ñu ndokel la ndax tamit fi affaire bi du nguur ab yalla ndax jitt ndax nek ci kanam ñu dess ko tuddi sax jitt nek ci kanam ño xamne yeen say nawle lañu ñu doy lolu ci lo xamne lu bax la ta kenn ku ci nek man ko demal bopum koku ben koku am yalla ko wut moy limay wax rek serigne responsabilité la wante du pouvoir sukubaak rambaak yépp muy niru na yow dara nga dul yëfi du loolu ki koy def kay nga war a xool ba xam kii ban façon nit la ak yow yan bi mu la yan ndax mérité wu ko wala mérité wu ko waaye ndokk nag bi nga xamee ne yéen ñi nga xam ne yéenay def loolu yaa ngi may wax sànq ne yaa ngi toog ak man toog ak man wax dëgg yàlla gisuma ci lu ci loolu la te defe naa nit ki bu fekkente ne fekk toog ak moom ci kaw boo toogee ci suuf rek la lay teg nit boo toogee ci kaw du kooku defe naa du nit def na nit ki bu demee ba war maal ko kese ci lay xamee ne yëpp ci la lay tege fenn kooku jërëtu sax wa maal kon nag ñun xam nañ ne li toogaay bi kaw ak suuf ak lépp ñu xamewuñ ko sax ndax xam nañ ne du sul jëm te it bu leen jóg ci loolu nag muy Seigne Touba ndax moo liggéeyal yàlla am ci ngërëmam nu bëgg xam ci yàlla ak ob yonantam yàlla dafa organise wu mooy yàlla bu ko neexoon ba mu wàccee aadama rek ne ko demal nu ngeen xam def leen ko teyit waaye bu ngeen wàccee yoon wi tam ni ma ko defoon ba génn la laay def ñëpp waaye yërmandem ak baaxam dafa tax mu daal di yabal ay yonent aadama ñu sànni ko mu ñëw yàlla teg ci yabal ay yon yabalit def ko def oriente leen nag bolle ci maanaam bind ay téere bind alxuraan bind yi nga xam ne wàcce nañu dara nekku ci ludul gëm leen yàlla rek te wéetal ko ba yàlla dajal lépp ci ay téere muy alxuraanul karim ndax yi ci des muy tawreet ak lin jilag yëpp bu fekkonte ne dajalewu ko fenn day jafe ndax bu fekkente ne la nekk tawreet daf ne ki jëmal fii kenn mën a ko jëmal fa ca des kenn mën a ko jël comme bu boobaa loolu ay contradictoire yàlla mënul def mënul waxe noonu waxal kii defal lii lu baax kenn mën a ko defal leneen tey kenn ki ba noppi ne yéen ñëpp ngi ci dëgg loolu mënul nekk kon dafa mel ne nit ci bopp rek moo am jafe-jafe bi jafe-jafe bi mooy nu muy déggee damay wax ne li xaw a jafe ci diine mooy ay détails ak commentaire ak interprétation maanaam tabil diine lu ci am jafe-jafe rek ci ñett yooyu la nekk waaye yàlla kenn ki la ñi nga xam ne ñoo ko nekkal te nekk ñëwoon ni nekkal ko di ko jaam it kenn ki rek lañu ndax Seigne Touba mi ngi ak mag ñooñu li ñu am dañoo yàlla rek la yàlla yi tamit dafa yebalu yoon yonte bi musul jàdd yoon léeg-léeg nga gis si alquran baat boo xam day mel ne da koy xaw a yedd ndax léeg-léeg mu woon ko ni ko li ma la wax wa in kaanu la yaftinuna ka an allazi ahana ilayk litaftari alayna ghayra dafa ne ko muñ la soobee ba li ma la wax nga di ci dugul dara bu boobaa maa ngi yow danañ ko digaale kon yàlla la kenn jaaxalu ko kon nag lu mel noonu kon kii moo tax bu nu yàlla dimbalee nu am yabal ay yonent yi buñ ñëwee dañuy wax ne yàlla nu yónni ñu ne leen ndax dëgg la ñu ne leen waaw lan mooy fi ndaji ñee di ay karaama ñee ay mujizat wala yu demee noonu léeg-léeg ñu indi ko ba noppi ñu ne lii ak njabar la kon njabar yàgg na fi ndax lu nekk dafa am lum lëkkaloo loo xam ne da ngay defe ne lenn la na te fekk du léeg-léeg da ngeen di wax marchandise mi kat ma nga jóge du mu ci ab tur fële la jóge ak marchandise mi mu baax la te fekk lépp doo ko xamee kon tamit yàlla yebal ay yonentam yonente yooyu di ñëw luñ ci wax kuñ ci wax léeg-léeg nga bañ yoon rey ñu bari dañ leen cee faat am ci ñu xam ne lu nekk dañoo wax dañoo dem ba sonn wax dara am na ku mel ne Yunus dem xaw a saalit noo xiir tamit.

buntu yalla no gis ngeen ko momit tamit xawna doy waat ndax bu fekke jooni at yu manki la te neñ manki wul sax la am ci ay nit di len wax yalla ba xey xey ni yalla meunatuma ci dara suma len waxe sax dañuy muru dañuy sak seen bop ne koku échec la koku am réussite ci lool ko lool nak li ci dess nak yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew momit lu ne mu daj ko musul wessul liko yalla digle deug la liko yalla digal la doon def tax sañu ko señ jaaya ko dal gis ngeen lim koy tekko fofu nek buñ la so ba nga dugg ci wax ci doli ci lu ci bokul ndax leleg ñu sekkutal la ndax yalla mo taxone muy wax ay hadith mais hadith ci tamit nekul lo xamne dafa ñew carrier di fi bopam hadith dafa ñew firi wala leral wax yalla rek la yonte bi musul dugg ci lool motax ñu bare sax daw ñu fonku hadith ku melni mag ñi nga xam ñoo fekkone yonte sallallahu alayhi wasallam bo gi do gis mukk yoon hadith yu bari Abu Bakar nek ci wala Osman yi nga xamni moy saaba yi gënon jëgë bari wu ay hadith yu netti hadith yi ñu bari ñi ko netti fekk wu ñu sax jamono yoonte amna ci ko xamni ñenté at la am ak yoonte te mo ci gëna siiw te Omar sax defal bu ma la dégg ti nga wax kon lu bari ci diiné détail yi ak détail moko ci indi ak tawil dara yalla neena li nga ne ko neela ko wax bo gisee bu den lolu gis na téré hadith yi téré yi nga xamne moy tafsir yi lu nek nga ci gis kenn day wax lek ci les wax la jeles te lolou lepp munu nek yalla kenn ki rek la xeyna dana dimbulé nit tax nit leg mu gis leg la ci dess waye lolou la tax muy jeri moy bu fekk na lepp dafa dajé wat ci deug jaay bu fekke ke dafa jëm fele kay ci jëm fa ci dess bu yagge nit dana am sikki sak bo xamne dugal ci mom kon buñu amé nak ño xamne Seyd Touba ñew ak ñi nga xamne ñam la fi fekkon ay bokkam di ni ci diiné ñu bok ci dara bok lepp ñu ñew gis ne lenn lu mëna régler problème lenn rek ko mëna muy gëm té loolu la yalla santane ci nit l'islam yalla daf ko wax ne na ngeen dañ ko bolé ci tour bo xamné ibrahim moko sof moko xalat moko wax baat bi tour bo xamné dañ ko jek ibrahim alayhi salam mo jëk bax baat bobu baat islam kon baat islam bobu moy lekkale nit di def té boko gisé japp na ki nit bu gëm la loolu moy baat bobu waye bi yonntu sallallahu alayhi wasallam ñewé nak gëna fédel yalla wax ci la yalla soko xajjalé ni islam bokul ak gi iman qalti al arab amana khullam tu'minu walakin qulu aslamna dafa melni kon bi yonntu bi ñewé al qur'an ñew ci lañuy soko xamné ndeké islam bi la ngay def mu ci kaw julli ga ak war ga ak nañ daan jamo yalla ndax li fi nekkon lepp ci ak daan jamo yalla xër yi nga xamné ay mushriko no sax daan jamo yonu kaaba gi daan nañ ko wër di ni ñu ko défé lañ ko daan défé di def yaramu nen kilifa yi di def gu xaji bu gude ñom duñ sol dara anu julli ñu kon li ñu def lepp ci aduna lu ci nek liko taxa nek ak muy gem kaaba gi boko de wër te fekk gem wëré woko gem yalla mo lañ daan def rek bo demé di tawaf ak di safa am mar di dem ko dik ki ndax lool lepp lu fi nek la liko sos du won diine l'islam daf nekkon daf ko rafetal gi moy duggal ko ci baat bo xamne soko xasse def ñu xamne gem nga yalla lool rek la waye lu ci bari safa ak maru ajara moko don def da jabante digeunte dug ko genn tawaf bayt kaaba gi ay yefa dan nañ ko def ñoo momon sax makk bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñewé kon lepp ci na jaamu yalla nga ko don tudde jël say ay yalla tek fa yalla yoy ngay xol te xeyna loolu comme loolu nekul yalla bi yoonte bi ñewé nak ak alquran ci leen xamne loolu lepp ay jaaxal du yalla la ko xamne moy te loolu lay wax toujours ne kenn rek mo ma se prouver loolu ci scientifique moy ibrahim alayhi salam mom massa xalaat ba xalaat ne yalla amna ci xalaatam ñi ci dess ñep yalla daf leena sol loolu ñu nekk ko waye mom mo gis wër wi ne du wër bidiw ne du wër bidiw du sox gis wër ne du bu wër bu sox mu ne du sox ba gis jant bi sox mu ne kon du jant kon yalla amna leneen lo xamne yalla ci le prouver yalla ba xamne yalla kon du luy feñu ko neub loolu lepp kon ñi nga xam nak nun nu am chance ño xamne dañu ñew rek daldi xous Seyd Touba ñew fekk ci ay mak fekk fi ay wajuram gis yoon wo xamne ni li ci yalla rek la jëm ak yoonentam lolu ku ne xamne ni yalla dafa am ay mbir mu ne dafa am nokoy gisse yow Seyd Touba limu am lepp ci ñuy wax ay xarbaax ak yeb gem rek la won gem rek la won li nga deg ñu naan ma nga won ci geej gi tay sax def na ñi ngi julli ñaari rakki geej yi ngi demé non wayo yoy du won ay xarbaax yoy daf koy feñal ndax bu fekkante dem nga ba egg fofu man de buma demone ba am suma yob buma xamé na suma nexé ma alak dara duma taxaw sax tuwa yi dem yob fofu kon nak gem gemum bobu nak

fa joge ne seigne touba mi kat fim jaar ak limu def yalla jaral ko ko ke ko ko jaral dara la kon ya gem na yalla ndax jaar na ci gisna ko xamne gem nako te lam gem deug la bu jeex ne kat kelifa deene yi te lo rek mo ñu bolé ak ñom amu ci kenn ku sos yefi bop wala nga def ko kon nak yeen ñi nga xamne yeen ko sekk na ngeen and ci lolu na ngeen and ci xamne leena bokku lu ngeen bëgg ñom ñoñu def fiñu jaar ak seigne touba man di damay wax ne limay gis ak ci kër go ci dem la nga fay fekk ci lañu sekk ak seigne touba da ngay dem na yow sa xamato ci dara motax ñun de ci université be fi ci Dakar fi faculté bi ñu jàngalé ay ki dañ fa gis xalé yo xamne liñ leen gis dañu yëm ndax ab daayira lañu bokk bo xamne bu aljuma ci ngon dañu dajalo ndax jàng nañu xam nañu ndax lu ci bare bare ñak xam da koy waral manam xam lu xew def ta def ni xam nga lu ne dañu dajalo di jàng ci jël jàng jël xasaayit yi nga xamne cheikh ahmadou bamba ko def jël xasaayit yi nga xamne diko jàngando nga xamne bu ñuy jàngé jàng xamne xamatuñu sax kenn ku ci ne da ngay jema jariñu ci wax koka te kenn ku ci ne ya nga fa bo demé daro alim lu mu ay ñaari juni étudiant nga fa yo xamne état leen fa indi wala ëpp nako sax def na ñetti juni bank na tuti te ñi ci bari déggu ñu won sax wala buñ fay ñew kenn ku ci nek légui seen amna ci première promotion biñu defon ci 2021 2022 amna ci fanwéri nit ak ñett yo xamne seen mémoire dañ ko def ci kilifa diine yi nek Sénégal nga xamne xamatuñ xamnañ ni Seigne Touba lañ gis ci mom kenn ko ci nek te kenn waxu leen dara kon dafa melne li ngeen di def dafa bok ci façon bo won nit mu gisal bop fi ngeen nek nga xamne bu kenn leela kenn du xamne bu ko defé lolu moy dimbulé né xalé yi tamit niko Seigne Bachirou waxe wax nga deug maraaji di wax deug yalla Bachirou ñu naan la maram xawma lu demé nonu wanté kon yoy tam nga taxaw ci taxaw baay bu rafet xalé yi nañ leen dimbulé bu baax nañ leen dimbulé nañ dimbulé bu ko defé soxna yi ñoy ci fa la base ba nek ndax xalé bala mëna def lenn ci wajiru mu jigen lay joggé kon yeen tam soxna yi na ngeen gëna gorgorlu bu baax yeen ngi gorgorlu ndax ya ngi wax legi ñi ngi leen di tek ay liggéey te mu bokk loolu duñ ci sori waaye li am solo mooy pas-pas bi na ngeen gorgorlu yoon ci seen biir diggante ak seen kilifa yi nga xam ne yéen a am ay soxna ay boroomi kër ngeen fexe ba bu leen matériel boole wax naa ba tay ne affaire matériel kum boole rek moo tax toujours damay wax ci yoon wi nañu bayyi matérialiser ko ba nga xam ne lépp lu ñu wax ci yoon bi rek alal lay doon déedéet nañ jiital pas-pas bi ndax mooy sax ndax kat matériel dëgg la baax na jumtukaay waaye jumtukaay rek nag la waaye du bokkutuk ak jëmukaay te bu yàggee da nga jël jumtukaay diko dajale ba mujj mu far defe na mooy jëmukaay ba te loolu amul solo kon nañu am pas-pas bi lépp lu ngeen man ci lu ngeen di def ci lu baax kooku kenn du ci dugg ndax yéen a koy defal seen bopp waaye ñu xam ne tamit lii dëgg yëf yi pas-pas bi ak gëm kon nag yéen tam soxna yi na ngeen ànd ak seeni borom kër ci lu dul matériel maanaam muy intérêt maanaam loo xam ne ndax lu may wax toujours di addis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko waxoon nga xam ne lu baree bare niñ ko doon dégtale dañ koy wax noonu rek mu jeex te loolu dafa am lu mu ëmb tun ko xul mar li maaliha wala jamaale wala xasabe fafa bi dati din maanaam dafay wax ne jigéen dañoo wax ne moono ci biir addis bi dañ caa boole ñett yoo xam ne yonente bi waxu ko benn rek la ci wax waaye dañoo bi ko ñi biñ koy dajale dañoo dëgg jël na xam ne loolu xaw naa déggo maanaam daf ne persi yi ak rome yi ak arab yi ñoo amoon culture jigéen boo koy denc na am da ngeen a war a askan ba da ngay xool arab fii la bokk ak fii la nangam kooku nag suñ bokki arab yi ñoom ñooy waaw wala nga ne taar kum booleeg nit yi da ngeen mos a tàqaliko ndax dana dem alalit kum booleeg nit da nga mos a dem moo tax biñ ñëwee fekk fi civilisation boobu ñu yon ne nett li ko yonante bi yonante bi ne fafa ndizati diin maanaam ki nga xam ne moo ci gën a am solo mooy diine moo mën a boole nit ak nit mu sax kon yéen tamit li leen di boole ak seen bërëk nay diine gëm yàlla xam ne liil yàlla la da ngeen fi nekk ci àdduna war a ànd war a am njaboot kon bu ci yàlla waaye bu cël ñett yooyu duggee rek lu mujj ga du am solo bu fekkee alal rek la da alal ji da ngeen mosu xaa ngaay xiiro ngaayo ko ne di ca dugg génn bu dee aw askan la xeebante day mujj bu dee taar la day mujj dem kon lu mën di doon rek na nekk diine bu diine amee rek dana mën a lépp dana mën a mën a dox kon yéen tam na ngeen góorgóorlu bu baax.

0: day taxate dal kon jeruko te dana yak sa ay buleur dana yak sa compost sa jiko ba lola doto ko meuna baye kon jeruko su ngeen fi ñewé top leen ci magni ku ci mënte ci litamine nga am nga tay ta xamne buñ né sénégalais ñepp lañ wax nun ñi ci lañ jitu buñ né sénégalais amnañ luñu leen sikkal rek nun ñi ci ñok yeenugo bok té ñun sax bu ñoo ci gënam né metali demon na féna demal leen mais bu fekente né fek comme fek police ba waje ki fa nek ci dixel renseignement sem néma amnañuy jaay drop wa légui ma nek ci salle bi mané mais bu fekente né ñom té ñom ñi ngi dégg lépp bu fekente né amnañuy jaay drop ma ñew né sungu ci seen kanam mais duñ di est ce ki du chef jaay kat drop worul bu ko defé yoy yep ngeen diko bañ ngeen di xalaat né lu ngeen luñ leen sikkel rek ñun ñi ngi ci biir waaw té loolu tamit dafa mata baye xam mag ñi tamit loolu la li leen may lan ñi ngi fi ñom togo ak yeen té gisunu suñu soppeku waye suñ ko gisoon nit dañ ne kon ko dekk yeen li ngeen waye mag ñi gis di xol ci ñom dara soppekuul ci ñom loolu motax ñom ñomé tam ñu téyé loolu xamni lu ñew lu bess la té lu ne xam nañ ko parce xam nañ am rew lañ yoré xam nañ ñepp ñi fi nekk am na ci ño xamni ño gëna jubati ñu ne waye téewul yeen ñi fi ay gan ñu bayil leen xel bayi xel go xamni buñ xamé ne deug li nekk ci yeen ak jub rek la lu ci mëna laxasu la cey laxasu wala lu leen mëna dab daf leen dab bu boba ñoo tan ko gëm comme nak na ngeen gor gor lu xalé yi bu ngeen ñëwé bu leen dugg ci ngeen wota dugg lu ngeen am ci lu sel mo gën ngeen am lu dul jeex lu sel te loolu amul solo kon nak ñi ngi gëreem ñep di leen balu ak kon ñi ngeen ñi kon xalé yoy ñoo ñu xamni ñoy daayira xasaay di nañ gëna go and ak ñep nek ci federation di bokk luñu liggéey di bokk luñu def ñu xamne lepp moy diine rek ak seigne touba rek tan l'islam rek la yeen ñi fi nek ci keur diine ya ci dess bu len kenn mala jaxass ak seeni bokk dañuy wax rek yef ñam ñam xamuñu won lolu am ndax giro wuñ lamay wax giro mom ñun ñu nekk man nak bëgg mo na bëgg giir mom ndax mën moko waye damay wax ne gor deug du giir waaw degam lek sax gor du ko giir asti na diine lo xamne yef yalla la ko kenn mënu ko sax giir kon ñom dañu am luñu xeq kon yeen ñi fi nek top ci ñoño ngir gëme ci yalla loolu tamit na ngeen ko teye bu baax loolu tax ndax lu ngeen mëna wax ci gëm dafa nek lool motax Seigne Touba bi Isa ya Ali salam yalla da wax ni ñi ñu top ma mu bam tontu ko tonto bam mais Seigne Touba mom dafa ñaan fa inu min asaba ya hal rablati lam yashku bika ahad bu fekkente ne wax nañ lo xamne tamit bu soobe Seigne Touba yoy waxe wuñ ko parce que dañu Seigne Touba yalla dedet lol ay waxin la motax Seigne Touba djeglu ni djeg anticiper djeb djeglu gi ndax ko ci djoum ba wax lo xamne day niru bokale tamit fekk na mom xamna ni bokale ndax ñun yépp kenn da ku ne xamna yalla kenn la waye ki nga jaar ba xam yalla nak señ nga ko magal ndax yalla wax lu amna ci fum ko wax ci amna addi sa xursi yum deugal lolou bu ko defé yoyu nañ ko gëna topto gëna and gëna nek ben ñi ngi sante yalla di leen gërëm ñepp di leen ñaanal yeen tam soxna yi bu baaxa baax ngeen toga yi metti ak ki bi ngeen gogol rek ndax nenañ ñu ndax ñi ngi leen di sas ci te yeen lu goor ñi def ngeen and ci bu nopp ñu di leen joxaat ay liggéey d'accord lool mom seen yeef seen bir la ndax liggéey mo lu ci nit def sa bop nga ko defal waye dal di xam li am solo moy li nit di def la nako selal rek xamne yalla rek la kon nak ñi ngi gërëm ba xam nañ ne jamono ji jafé na amna lo xamne mënatu len ko am lo xamne amu ci te dama koy wax toujours ni xamna ci dara amna ño xamne amuñu sax dépense center dañu yone di lebaga nangam bu amé dara genn bu ko defé yoyu nak ñun motax ñu lool mom fokk ñu wax ko waxuñ ko parce que dañu bëgg dañu yaq dedet buñ ko wax li am rek lañuy wax ndax nak wax digal mag lañu duñu xalé go xamne da nga ñum ñugal ay affaire duñ ko def kon li am rek lañ ci wax kon nak yalla neena yalla jappalé yokku xéewal yi jox len xolu gem gi ci barki Seigne Touba ñi ngi gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ni ne non tok ñu jébal liggéey fa
2: ñu tok ba ñu tok ñu tok ñu tok ala ala jinnata makul soyba ana illa qara ham